0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

Jo, en del av meg har lyst til å slåss mot hver person jeg går forbi. Det er en del av dem, jeg tror ikke jeg tar dem uten kniv. Det lever et vold i meg, et dempet skrik. En del av meg har lyst til å vende til mitt gamle liv. Da hadde to telefoner og var kjent for å ordne ting. Men jeg møtte deg, jo boom, startet en ny tid. Du er en engel, baby, ser ut som et maleri, sa jeg.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Sol har kommet og henger høyt i sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skatterettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins Platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleran sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp i dag med et svensk danseband som kommer fra Göteborg, og de ble dannet i 1962. Og jeg snakker om bandet Schütz. Kjent med sangen Ai, ai, ai, det bultar og det bankar, har opptrådt i mange ulike tv-show, og de heter fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Schütz etter trommeslager Yngve Schütt. Vi skal høre Natten tendar sina ljus.

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø i Liverpool. Singelen Relax ble slippet i oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops i 1984, og da gikk den fra 35. plass til 6. plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsot på 80-tallet, og det Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk I dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-genre og 15 singler på topp I England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte i dag Ann-Kristins platebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdal har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt i Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte i dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

0: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrien Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdalen.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne mandagen den 10. august. Politiet rykket ut Modum rådhus i Vikersund natt mandag etter melding om et pågående innbrudd i garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lys inne i garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame i 30-åra, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet å pågripe, og politiet fikk også kontroll på en mann i 30-åra på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det er foreløpig uklart om det har blitt stjålet noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Nordetatene rykka søndag ettermiddag ut Jonsrudveien i Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonssted Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet er framme på sted, og opplyser at det er kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skada i forbindelse med brannen, og brannvesenet har en formening om at dette har starta da damptoget på Krødebanen har passert stedet, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avganger fram til deres vannvogn er klar. Normalt sett er denne med når Krødebanen kjører, men i dag så var den ikke det, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Og med det så klare vi for å starte opp med en ny uke og ny sommerradio. Siste uka nå med sommerradio faktisk vi i gang med nå. For neste uke så det jo vanlige programmer som på plass igjen. Så da det nemlig tid for litt om, ja, vi skal få med oss, som sagt, lokal aktuelt, ring og vind og ettermiddagssendinga. God eftermiddag mitt fyrke på plass igjen som vanlig neste uke. Men vi i hvert fall i sommermodus enda vi, og vi skal følge med deg gjennom de neste timene vi, frem til sånn cirka klokka 16, og den som skal være med deg i dag, det Ronny Nymoen, og så undertegnet Henrik Nikolai da, som skal bli med deg gjennom denne radiodagen. Og det vi kan fortelle om i av innslag i hvert fall, som vi skal få med nå de neste, ja, cirka halvannen timen. Det selvfølgelig i tillegg til de faste tingene våre, som ord for dagen, dagen i dag, vær. Vi skal innom badetemperaturer, vi skal også få med oss politirapporten, der har vi jo litt å melde om i forhold til hva som har rørt seg da i løpet av helgen, som politiet i Sør-Øst da kan melde om. Så det skal vi ta en liten gjennomgang av i løpet av sendingen. Men så skal vi innom av andre saker, så skal det bli litt om fra Trygg Trafikk her, angående skolestarten, og nå skal altså 600 000 barn ut på veien, og trafikkbildet det vil da endre seg. Og ja, nå det bare en uke igjen til de skal starte opp igjen, i hvert fall de yngste. Det vel noen som faktisk starter allerede nå, i hvert fall om det studentene som begynner denne uka her, men i hvert fall det gjelder da på grunnskolen da, og videregående så det neste mandag. Men hva Trygg Trafikk forteller litt, for det nemlig utrygge foreldre som fører til utrygge skoleveier, og hva foreldrene kan gjøre, og det med å la barna gå eller sykle til skolen. Det skal vi også innom i denne sendingen. Og så det jo sånn at det nærmer seg jo i dag, så startet jo faktisk EM opp, EM i friidrett, og det skal gå på NRK. Vi skal ta med faktisk en sak fra NRK her, og de kan, for det nemlig den europeiske kringkastingsunionen, EBU, som har sikret seg rettighetene til friidretts-EM frem til 2031. Og mer om det skal vi også ta for oss i sendingen. For utom det så skal vi innom selvfølgelig musikk og reklame. Så det jo musikkvissen da, sommerkvissen som vi skal få med oss da, mellom halv ett og ett. Og etter nyhetene klokka 13 så det ønsketimen, og i dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det siste timen av sommerradioen med diverse innslag som vi skal få med oss i den timen. Så fortsetter vi etter det med både, ja, vi skal ha med oss en oppdatering på de lokale nyhetene også, før det blir noen ferietoner frem til klokka 17. Mellom 17 og 19 så får du høre da en gjennomgang av sommerradioen for i dag. Når det ferdig så det norsktimen, Anders G. Andersen på plass med den, sånn cirka klokka 19, og så det Johans Jukebox med Johan Bergan som dukker opp etter det, og så blir det litt musikk frem mot cirka klokka 10, da får vi noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny i et gjenhør som kommer etter det. Og så avslutter vi kvelden da med musikk inn i natta da frem mot sånn cirka klokka 1 i natt. Det det vi har å by på denne mandagen den 10. august. Starter sendingen opp med musikk, og det skal det bli med musikk fra en norsk artist som heter Anna Lilienroth og Good Life.

Anna Lilienroth er med Good Life. Skal vi starte opp med å ta med oss ord for dagen? Og I dag er det fra Svenska Dagblad som har hentet ut til ord for dagen. Og der er det en som har uttalt seg. Den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Altså den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Det det Svenska Dagblad som det står da et utdrag ifra. Det blitt mandag 10. august. Jeg har kommet til uke 33. Og I dag så det Lorenz, Lars og Lasse som har en annen dag. Lorenz fra latin Laurentius. Så av Laurus som betyr laurbær. Og Lars eller Lasse det en nordisk kortform. Så litt historikk I år 1299. Håkon den 5. Magnusson ble norsk konge og etablerte Oslo som hovedstad og startet byggingen av Akershus festning. I 1557 I Frankrike så vant spanske kongen Philip den andre slaget ved Saint-Quentin og lot senere slottet Escorial ved Madrid bygge til minne om seieren. I 1628 I Stockholm var en kantrert Olavsskip Vasa og sank på havna rett ved sjøsettinga. I 1792 I Paris så ble slottet Tuilerien stormet og Ludvig den 16. Avsatt og fengslet av de revolusjonære som henrettet ham I januar 1793. 1793 Louvre-museet åpnet I Paris og var tidligere kongens slott. I 1879 den tyske forfatteren og legen Alfred Döblin ble født. I 1891 den litauiske franske billedhuggeren Jacques Lipsic ble født og bosatt I USA fra 1941. I 1913 I Bucuresti så ble det slutt av fred etter den andre av de to Balkankrigene, og Bulgaria tapte størsteparten av Makedonia, og Tyrkia tok tilbake Trakia. I 1913 den tyske fysikeren Wolfgang Pohl ble født, og delte Nobelprisen I fysikk I 1989 for utviklingen av ionefelter. I 1920 I Sevres så ble det sluttet fred mellom Storbritannia og Frankrike, Hellas og Tyrkia. Hellas overtok nesten hele det østlige Trakia og I tillegg Smyrna, og det meste av dette fikk Tyrkia tilbake ved Lausanne-freden I juli 1923. I 1922 ungarsk-norske billedhuggeren Erwin Löffler ble født. I 1928 så ble NRK-medarbeideren Hågen Ringnes født. I 1937 siviløkonom Kjell Olav Kran ble født, var konsernsjef I Sparebanken ABC fra 1988 til 1996, idrettspresident 1999 og trakk seg I 2004 etter 35,9 millioner kroner I underskudd. I 1940 I Tyskland innledde luftoffensiven som ble kjent som slaget om Storbritannia. 1945 Japan ville overgi seg I 2. verdenskrig hvis keiseren ikke ble avsatt. I 1989 sonden Magellan gikk inn I bane rundt Venus. I 2003 Tyskland var 40,4 grader I rot rekord siden målingene begynte I 1720. I Storbritannia var 37,9 grader på Heathrow det høyeste siden målingene begynte I 1875. Men nå har jeg også den gjelder vel ikke lenger de temperaturene der, men det var jo den gangen for nå har vel altså Storbritannia også nådd over 40 grader etter at den rekorden kom inn I, med 37,9 det var jo for noen få år tilbake som de da slo med over 40 grader I Storbritannia men I alle fall tar vi med også at den 10. august I 2024 tre gull I Paris-OL med Jakob Ingebrigtsen som var suveren på 5000 meter, håndballkvinnene utklassa Frankrike med da resultatet 29-21 I finalen og Solfrid Koanda tok uventet gull I vektløfting så det var for to år siden det ble altså tre gull på denne dagen på den 10. august så vi ser da hvordan det går I EM også da med Jakob Ingebrigtsen og Co. Det I hvert fall det som har skjedd på denne 10. august.
Nå blir det litt ja, liten humoristisk bit her, får vi si det sånn, for vi skal faktisk til Nils Vogt nå, og han kjenner vi igjen både fra Mot I Brøstet og Carl & Co. Han har faktisk gitt ut en sang her med rollen som Carl, for her synger han rett og slett Carl på tur.

0: Det var Nils Vogte og Carl på tur. Så skal vi se på hvordan værutsiktene ser ut for denne uka her etter litt fra våre annonsør.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Det är tid för en värmeling. Det är tid för en värmeling.

Og nå utover denne mandagen så er det meldt lett sjøvær nå ettermiddag, og temperatur på en, rundt 21 grader. Til kvelden så skal det bli skyfritt, og temperatur på 20. Det er også meldt noe vind utover ettermiddagen og kvelden. I morgen skal det også bli fint vær. Det blir en skyfri start på dagen i hvert fall, med temperatur på en 10 grader. Nattetemperaturen holder seg på 14, og så får vi ut på dagen litt sky av vær, men det skal fortsatt bli mye sol også, men som sagt, noen sky vil komme opp, og rundt 20 grader til kvelden, så er det med opp mot en par og 20. På onsdagen så blir det litt sky av vær, og temperatur på rundt 20 grader, og så skyer det til mot kvelden, men det er meldt oppholdsvær. På torsdagen så starter dagen med litt sky av og 16 grader, ut på ettermiddagen og kvelden så er det meldt overskya, men det blir varmere vær nå når vi kommer til torsdagen, da er det meldt opp mot hele 26 grader ut på ettermiddagen. På fredagen så starter dagen med lett sky av vær, og det blir enda litt varmere igjen nå på midt på dagen, med opp mot 27 grader, litt sky av vær, oppholdsvær, og til kvelden så klarer det opp igjen, og det blir rundt 24 grader. Så dette har nok med den snakket om at det skal komme en ny hetebølge til, i hvert fall til Storbritannia nå denne uka, så det er kanskje restene fra den hetebølgen som også kommer opp til oss da, men når vi får de temperaturene da mot helga igjen. Lørdagen så blir det litt lett sky av vær første del av dagen, og så blir det opp igjen 26 grader, litt sky av vær, og det kan komme igjen noe annet regnbyg utover ettermiddagen også, men det er ikke mye det er snakk om, bare noe få regndrøp. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en par og 20. På søndagen så blir det fint vær, opp igjen 23 grader som makstemperatur da, når vi kommer til fredags ettermiddag. Så slik ser værutsiktene ut nå for den siste ferieuka for en god del, i hvert fall for skoleungene, men kanskje også for foreldre som kanskje har tatt ut sin siste ferieuke nå kanskje på en god stund, så ser det ikke så aller verst ut nå på tampen da. Og så får vi også se litt på hvordan startet med sola også da, den sto opp i dag, og det gjorde den klokka 05.22, og den går ned klokka 21.26. Da har den blitt 2 timer, nå 45 minutter kortere den siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så er det meldt om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Det som også hører sommerradioen til, det er jo badetemperaturer, og det skal du også få en liten titt på, som vi skal ta med oss hvordan det står til på Østlandet etter musikk fra Stefan Bosch med Barfota Barn.

Og her i Buskerud så tar vi med først her fra Ringerike. Kvitsand 17 grader. Hole Storøya har 17. Kongsberg Jondalselva der 17,2. Drammen Hagatjern har 18,8. Og Havnevik også Drammen har 19. Så det til Flesberg og Sandvatten der 15,5. Til Gol og Høysjøen 12. Hemsedal ved Store Skardvatten 10 grader. Til Lier, Garsjø 17,7, Nord- og Uvdal ved Åmotkjønna 8,2. Så tar vi med Ål i Hallingdal, Oppsjø, der det 16 grader. Så det Vestfold og ferder og tar med oss Havna Hotell og Sjøbad, David på Kjømme, der det 18,2. Kan vi også ta med oss da ved Svelvikstranda, det ut på Kjømme, der det 18 grader. Østre Bolærne, der har vi 17 grader, som også hører til ferder. Kan vi også ta med oss Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, der det ut på Nøtterøy, der det 18 grader. Så etter Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17. Horten ved Rørestrand, der det 17,7. Oskarstrand 17,5. Larvik, så det Gon 18,5. Lydustane Camping 17,1. Oddanesand det 17. Roppestad har 20. Solplassen Camping 17. Stolpestad 17. Og Trafjorden også Larvik har 19, så det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17,5, og Vøra Badestrand 19. Så det til Tønsberg, til Husøy har 18, Ringsauodden har 17,9, det også i Tønsberg. Så beveger vi oss videre til Telemark, og vi kan ta med Drangedal først. Nei, unnskyld, Bamble først. Brevikstranda har 17. Drangedal ved Toke Brygge 18,4. Kragerø Beach Club ved Kragerø 16,7. Gunnarsholmen 17, altså det er Kragerø. Og Jomfruland Åsvik Ferjekaia utenfor Kragerø har 17. Kviteseid ved Strand Sommerland 16,8. Nissedal ved Bystranda har, unnskyld, Nissedal ved Båthusbukta 16, og Notodden Bystranda har 16,9. Porsgrunn ved Langgangen 17,5. Seljord Flatdalsåi har 13,9, da vi også i Seljord. Og så det videre til Siljan ved Gorningen har 18,9. Skien ved Bakkestranda har 17,8, og Tinn kan vi ta med oss til slutt. Tinn da det som heter Sandviken. Der det da 14,5 grader i vannet. Så beveger vi oss videre og tar med oss til Akershus. Og da det Asker først. Holmsbu har 17, Valstrand 17,6. Så kan vi også ta med Hyggen, der det 18 grader. Ramton Camping har 17. Også det i Asker. Så det, kan vi også ta med Setre også. Det Asker har 17 grader. Auskog Høland ved Skulerudsjøen har 20. Bærum Kalvøya 18,4. Storøyodden 17,8. Også det i Bærum. Frogn, og tar vi med Drøbak og Skarsborg, der det 17,8. Lillestrøm ved Stampekjerne har 17. Lunder ved Store Klatterkjerne har 18,4. Lørenskog og Måttdammen 16,9. Nesodden ved Bomansvik har 18. Rælingen Myrdammen 17,3. Vestby ved Sauholman og Lykt, der det 17,5. Og vi tar med Ås til slutt ved Nebba Brygge, der det 16 grader. Så det videre til, kan vi også ta med oss Innlandet også, og da det først ved Eidskog, Søndre Øyungen har 18, så det Sagekjenne ved Elverum har 19, så det til Gjøvik og Fastland Friusbad 15,5, så kan vi også ta med Skomsjøen også i Gjøvik 15,1, Gran ved Svartkjern har 20,1, Korgen Hamar har 16, så det Kongsvinger ved Bæreivangen har 18,4, så det Lillehammer og Hundefoss Neventyrpark 26, så det Nord-Aurdal av Valdres og Fagernes Camping har 18 grader. Så tar vi Dokka, da har vi Nordre Land, også på Hadeland, der det 12 grader, og så det Venabu ved Ringebu har 11,7. Så det Ringesaker og Mjøsparken, der det 15,5. Stange og Gilundstranda har 17, så Trysil ved Tørrbergsjøen 17,5, og Vang i Valdres ved Arla Osen 13, og så kan vi ta med Østre Toten, Evy og Strandpark, det 16,8. Så det Oslo og Brekkedammen ved Frykja har 17, Vervenbukta 17, Sognsvann 17,8, Svartkjern 15,6, Tjuvholmen 17,2, Ulstruvannet 21, og Årevolddammen har 18.
18 grader. Til slutt så tar vi med Østfold og Fredrikstad, Bever Camping 20,1. Så er det Halden og tar med oss ved Sanderud, der er det 18 grader. Og så har vi Hvaler ved Hestfjord.

Før vi skal se litt på politirapporten, får med oss siste nytt fra politiloggen, hva de har hatt å gjøre I helgen fra Sør-Øst politidistrikt. Det får du med etter musikk nå fra Linda Ronstadt og Trouble Again.

Radyo Modum presenterer politirapporten. Skal ta med oss fra politiloggen, se hva Sør-Øst politiet sitt har og mellom nå gjennom helgen da, som vi per nå denne mandags formiddagen. Og det vi da kan starte med, det en melding som kom inn fredag ettermiddag. Da skal vi til Ringerike, Riksvei 7 ved Heradsbygda. Den meldingen kom inn til politiloggen klokka 15.44. Den meldingen står først 12.34. UPA har hatt kontroll. 9 forelegg, høyeste 109 km/t i 80-sona. Så det videre fredag ettermiddag, Hole og Mosengbakken, klokka 17.18, melding om brann i en bil, ikke spredningsfare til bygninger ifølge melder. Klokka 18.28, eier hadde kjent røyklukt, så begynte det å brenne i motoren, forsøkte å slokke med brannslokningsapparat, bilen helt nedbrent, sak opprettet, står det. Skal vi til Drammen og Styrmosvei klokka 17.57, utagerende dame på sted, svært sint å utagere, politiet på sted med flere ressurser klokka 18.40, det hadde roet seg da politiet kom.

Ingen er skadet, de var i kontakt med, hadde lite å bidra med til konflikten. Så er det Lier og E18 Liertoppen, klokka 18.01, trafikkulykke, sydgående, to biler skal være påkjørsel bakfra. Så kom noen oppdateringer, klokka 18.13, politiet på sted, ser ikke ut som en alvorlig ulykke, de involverte er oppegående. Klokka 19.02, de involverte i bilene sendes legevakta for sjekk, og 19.17, bilene er hentet av bilberging og sak opprettes. Så er det til Drammen og Selvikveien. Det er en melding som kom inn til politiloggen klokka 19.26. Meldingen står klokka 16.22. UPA har hatt kontroll. 6 forelegg for hastighet. 2 beslag av førerkort. Et beslag var grunnet antall prikker, og beslag nummer 2 var 122 km/t i 80-sona. Så er det Rollag og Numedalsveien klokka 20.28. Kom den til politiloggen, meldingen står 17.47, UPA har hatt kontroll, 18 forelegg, høyeste 101 km/t i 80-sona. Så er det Lier og Josef Kellers vei, klokka 22.06, UPA stoppet en mann i 60-åra, han hadde ikke førekort, mistenkes for å være rusa, prøver tatt og sak opprettet. Så er det Rollag og Numedalsveien, klokka 21.06, UPA har hatt kontroll, 2 forelegg, høyeste 84 km/t i 60-sona. Så er det til Kongsberg og E134, det var natt til lørdag klokka 04.15, politiet har snittmålt fører av en personbil til 117 km/t i 80-sona på E134 ved Diseplass. Fører var en 18 år gammel kvinne som fikk førerkortet beslaglagt på sted. Så er det lørdag formiddag til Drammen og Tord Pettersens gate, klokka 11.25, melding om tjuveri av telefon. Tjuveriet skjedde ved panteautomaten inne i en butikk. Politiet er på sted og undersøker omstendighetene, sak opprettes. Klokka 12.30, det ble først nevnt et kjøretøy som var aktuell i forbindelse med tjuveriet. Denne bilen er likevel ikke aktuell i denne saken. Så kom det siste oppdateringen, 12.36, da er telefonen til rette, og det viser seg at det dreide seg om en misforståelse, og telefonen var ikke stjert likevel. Så er det Drammen og Sandstranda, klokka 12.45, melding om en overstadig beruset person, viste fram kjønnsorganet til forbipasserende, og var til stor sjenanse. Patruljen har kontroll på vedkommende, en mann i 50-åra. Han nekta for å ha blotta seg, men blir innbrakt av resten og anmeldes for forholdet. Så er det Lier og Ringeriksveien. Det står klokka 16.15 til politiloggen. Meldingen står 13.58. Melding fra huseier som har vært på ferie og kom hjem. Det har vært innbrudd i huset. Det har rotet mye og stjert smykker og ringer. Og patruljen har vært på sted, og det er brutt opp et vindu, og det opprettes sak. Så er det Kongsberg og Drammensveien, klokka 16.33, står den til politiloggen, med meldingen er 13.56, patruljen stoppet en mann i 40-åra. Han mistenkes for å være rusa da han kjørte, prøver tatt og beslag av førekort, og det ble også besluttet av ransaking av bilen. Det ble det finnet piller og hasjsak opprettes. Så er det Liertoppen E18 sydgående, klokka 17.23, melding om brann i kjøretøy, nødetatene på vei. Og 17.54, meldingen var feil, det var motorhavari og svart røyk fra bilen. Bilen hentes av bilberging. Og så er det Drammen og Skogliveien, klokka 16.24, melding om en mulig ruset MC-fører. Da patruljen så vedkommende, hadde han parkert MC-en og løp da han så patruljen. Det er kontroll på føreren. Og klokka 18.23, mann mistenkes for å være ruset, det blir tatt prøver. Så er det Flesberg og Kallerudveien, klokka 18.25, melding om brann i kjøretøy, spredningsfare til bygninger. 19.02, da brannvesenet kom, ble bilen dratt bort fra bygninga, og brannen ble raskt slokka. Etterslokken pågår en tid, og det er kontroll. Så er det Krøssera og Slettemoen. Der er det melding som kom til politiloggen 1958, men meldingen står 1551. Melding om innbrudd i en bedrift, det var skjært høl i flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere. Så langt de klarte, se på sted, var det ikke stjert noe. Representant fra selskapet har vært der og overtatt sikring, og det er video av deler av hendelsen, og vi har sikret filmen og saken opprettet. Så er det Drammen E134 Darbu. Den kom til politiloggen 21.23, men meldingen står 16.21. UPA har hatt kontroll, 18 forelegg for hastighet, et førerkortbeslag på grunn av antall prikker. Høyeste var 113 km/t i 80-sona.
Så det Drammen sentrum lørdag kveld. Teppelitilongen kom den 21.45. Meldingen står 19.43. Melding om en mulig mann som roper, skriker og framstår aggressivt. Politiet til sted. De klarte ikke å snakke fornuft til han, og mannen i 40-årene ble tatt med til arresten. Han hviler arresten til han blir mer edru. Så det Kongsberg og Meheia-veien. Den meldingen står klokka da 22.14 til politiloggen, men meldingen 18.30. Upar hatt kontroll 16 forelegg pluss 2 beslag av førekort. Begge beslagene var 111 km/t i 70-sona. Så det lørdag morgen, Drammen og Øvre Sund bru klokka 9.00. Politipatrulje fra Drammen har gjennomført en trafikkontroll på morgenkvisten. 35 kontrollerte bilfører, og det ble ingen reaksjon når kontrollen er avsluttet. Så det søndag formiddag Modum i området Jonsrudveien klokka 12.15 når etatene rykket ut etter melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Det brenner på jordet, og det jobbes med å forhindre at den sprer seg fra jordet og mot eventuell bebyggelse. Brannvesenet fremme og opplyser at det kontroll på brannen, og det ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Og oppdateres så det kom oppdatering klokka 12.40. Brannvesenet har kontroll, og det ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted. Så det Flesberg og på Mon klokka 13.29 står den. Det kom til politiloggen 15.23. Melding om innbrudd fra en bedrift i natt. Det stjålet verktøy, batteri, lader og håndverktøy. Patruljen har vært på sted, og det opprettes sak. Så det Drammen-Mjøndalen klokka 20.41 står den til politiloggen. Meldingen står 16.11. UP har hatt kontroll. 23 forelegg, 2 beslag av førekort. Det ble målt i 128 km/t i og 177 km/t. Så det Lier og Ringeriksveien, der meldingen står klokka 22.21, kom den til politiloggen, men meldingen står 20.37. 20 har vært inne i et hus i løpet av helgen. Det stjålet klokke, sølvtøy og smykker, og de har tatt seg inn via et vindu. Patruljen vært på sted, og sak opprettes. Så det i natt, skal vi til Modum, Vikersjøen og Rådhusveien, klokka 01.13. Melding om innbrudd i garasjeanlegget til rådhuset. En kjøreport skal være brutt opp, og melder seg ser lys inne i garasjen. Patruljen var rastet til sted og fikk kontroll på en dame i 30-årene. Patruljen fikk også kontroll på en mann som i 30-årene, og vedkommende ble avhørt og dimittert fra sted. Kvinnen ble besluttet å pågripe, og ukjent om det stjålet noe fra sted. Så det videre i natt til Kongsberg og Lindbojorde klokka 03.00. Patruljen stanset en bilfører som framstod berusa. Rusa fører testet positivt på spyttester og blir framstilt for nødvendige prøver, og fører innehar ikke gyldig førekort. Patruljen oppretter sak. Så skal vi ta melding nå i formiddag til Drammen og Landfalløya klokka 10.10. Politiet søker etter en kvinne på 95 år som savnet fra et sykehjem. Kvinnen trolig iført blå kortærmet bluse og sorte bukser. Kvinnen ca. 155 cm høy og har hvitt grått hår. Hun beskrives som dårlig til beins, og ved observasjoner av kvinnen tar kontakt med politiet på telefon 112. Og så kom det ny oppdatering klokka 11.04. Kvinnen finnig og i god behold, og politiet takker publikum for tips i saken. Så den savnemeldingen og savnet kvinnen, altså, det endte godt, så det var godt. Og etter da under en time så kom det da en oppdatering på det, at kvinnen da på 95 år finnig og også i god behold. Så det de siste meldingene der fra Sør-Øst politidistrikt, som de har å melde om nå gjennom helgen, per denne mandags formiddag. Det blir noen nyheter nå, om ikke mange straksene. Vi skal få med oss oppdatering på radionyhetene, og så blir de lokale nyhetene. Men før det så hører vi musikk fra Camilo Cabello og Ed Sheeran og Bam Bam.

0: 12 måneders veksten i priserna på mat och alkoholfria drikkevarer fortsatte att avta i juli och endte på 1,1%. Det visar SSB:s sista konsumprisindex. Virke säger att lavere kostnadsväxt i värdekedjan för mat och stark priskonkurrens mellan dagligvarukedjorna har bidragit till att prisväxten har kommit betydligt ned från årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonalds-striden etter at partifølgen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften av denne mandagen den 10. august. Politiet rykket ut Modum rådhus i Vikersund natt mandag etter melding om et pågående innbrudd i garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp og vittner oppdaget lys inne i garasjen. Patruljen var rast på sted og fikk kontroll på en dame i 30-årene, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet pågripet og politiet fikk også kontroll på en mann i 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det er foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Nordetatene rykka søndag ettermiddag ut Jonsrudveien i Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet er framme på sted, og opplyser at det er kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skada i forbindelse med brannen, og brannvesenet har en formening om at dette har starta da damptoget på Krødebanen har passert stedet, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avganger fram til deres vannvogn er klar. Normalt sett er denne med når Krødebanen kjører, men i dag så var den ikke det, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da er vi klar med en ny time her I sommerradioen, og nå skal vi innom noen saker I løpet av de neste minuttene, og det du blant annet skal få med deg, det ifra Trygg Trafikk, og de kan fortelle litt mer om akkurat dette med skolestarten, for nå skal altså 600 000 barn ut på veien, og det en ukes tid til akkurat det. Og med skolestart så endres også trafikkbildet nå etter sommerferien, og utrygge foreldre fører også til utrygge skolevær, og hva som foreldrene kan gjøre nå I forkant av skolestart, og litt mer om det om å la barna gå eller sykle til skolen, det skal du også få høre mer om. Og så skal vi innom NRK, og litt om EM I friidrett, for det startet jo faktisk opp nå I dag, og Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, de har sikret seg rettighetene til friidretts-EM en del år fram I tid. Og så skal vi også ta med en sak til, nemlig fra Virke, om at matprisveksten den fortsetter å avta. Det skal vi også innom I løpet av de neste minuttene her, før vi også skal innom en sommerkviss også den neste halvtimen. Men før vi skal ta med oss hvert I hvert fall angående skolestart, så blir det nå musikk fra Jahn Teigen, og her kommer han med Brygga I Tønsberg.

sammen. Sak her ifra Trygg Trafikk om skolestarten. Nå skal altså 600 000 barn ut på veien. Nå er det skolestart, og trafikkbildet endrer seg, og snart myldrer det av spente barn, og en god del av dem er på vei til skolen for første gang. Over 600 000 barn er klare for skolestart. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. Og skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna. Det sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Og trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Og det er også utrygge foreldre da, som fører til utrygge skoleveier. Og pressesjefen viser også til kartlegginger av de yngste barnas skolevei blant foreldre i Akershus og Buskerud, som er gjennomført av de respektive fylkeskommunene. Solstad Sten har en særlig oppfordring til foreldrene. Foreldrene er både en del av problemet og en viktig del av løsninga. Mange kjører barna sine fordi de har dårlig tid eller synes skoleveien er utrygg. Da gjør de samtidig skoleveien mer utrygg for andre. Derfor er det viktig at alle tar sitt ansvar for å bidra til å bryte en sånn negativ spiral. Og hva kan foreldre gjøre? Trygg Trafikk har gode råd for å skape en tryggere skolevei. Å begrense trafikken rundt skolen er en god løsning. Noen må kjøre barna av ulike grunner, men da kan du gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste bettaen, sier han. Og Trygg Trafikk oppfordrer skoler til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen som med lite biltrafikk og med droppsoner eller korttidsparkering for henting og levering. Og Solstad Sten oppfordrer foreldre til å ta kontakt med kommunen, skolen eller FAU for å starte jobben med å gjøre barnas skole til en hjertesoneskole. Og Solstad, så det med å la barna gå eller sykle til skolen. Solstad Sten understreker at veldig mange er flinke til å la barna gå eller sykle til skolen. Samtidig håper han flere følger etter. Barn har godt av å gå eller sykle, og de liker det. Derfor må foreldre skape trygge rammer som gjør det mulig. Øv på å gå langs skoleveien sammen med barna og lær dem å ferdes i trafikken. Snakk sammen om farlige situasjoner som kryss- og utforkjørsler, og om hvordan de skal ferdes langs veien. På den måten så utvikler barna gode og trygge vaner i trafikken. Erfaringer de tar med seg resten av livet, avslutter Solstad Sten. Så det er en grei ting nå, og i hvert fall litt opps på nå. Nå rett før skolestart også, nå er det ikke mer enn en uke igjen nå, så er det i hvert fall at barn nå skal ut til skolen. 600 000 faktisk, og 60 000 av dem, de skal på skoleveien for aller første gang da. Seksåringene som skal på skolen. Og det er i hvert fall grunnskolen og videregående som begynner vel til uka. Det er noen som har begynt nå, men det er mer sånn som universitet og høyskoler som kanskje allerede har begynt nå denne uka. Men i hvert fall så er det nå viktig å tenke litt fram mot akkurat skolestarten og gjøre veien trygg for de minste. Og man har jo dessverre sett ulykker som har skjedd i forbindelse med da skoleveien, som da også har endt med når man da blir skadet, og i verste fall også at det har tatt liv også. Men i hvert fall Trygg Trafikk nå har en oppfordring der til spesielt foreldre nå, rett før skoleungene skal ut på skolen igjen etter ferien.

0: Det var Alf Kraner sin versjon av Skal det ikke så abort sumar natta.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
1: Ja, det om cirka en tre kvarters tid at det ønsketimen. Men før det så skal vi innom flere andre ting. Vi skal blant annet innom NRK, som for nå i dag så starter nemlig EM i friidrett. Og litt om det europeiske kringkastingsunionen som har sikret seg rettighetene til friidretts-EM. Det skal vi ta for oss etter litt sånn country-pop nå, for en som heter Ashton Lane og The Only One.

Samme sak som NRK kom med, en pressemelding I dag tidlig om EM I friidrett, og det startet opp nå I dag. De kan fortelle om EM I friidrett på NRK til og med 2031. Den europeiske kringkastingsunionen EBU har sikret seg rettighetene til friidretts-EM til og med 2031, og norske seere kan følge mesterskapet på NRK. Denne uka så samles noen av de største friidrettsstjernene I Birmingham for å kjempe om å bli best på kontinentet. Det mesterskapet ser du på NRK. Og slik ser det også de kommende årene. EBU og det europeiske friidrettsforbundet EAA har blitt enige om en forlengelse av den nåværende avtalen. NRK et av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM I friidrett I flere år fremover. Vi veldig glade for å ha sikret oss disse rettighetene frem til 2031. Det betyr at NRK vil vise det viktigste av internasjonal friidrett fram mot OL I Brisbane I 2032, sier Runar Østmo, rettighetssjef I NRK. Norsk friidrett har aldri vært på et høyere nivå enn det vi har opplevd de siste årene. NRK ser frem til å sende nye bragder I tida fremover. I mange år har vi hatt norske utøvere I den absolutte verdenstoppen. I tillegg dukker det stadig opp nye talenter som det skal bli svært spennende å følge med videre. Og med denne avtalen så sikrer vi at publikum I flere år fremover får anledningen til å følge våre norske håp I mesterskap etter mesterskap, sier Espen Olsen Langfelt, sportsredaktør I NRK. Avtalen innebærer at NRK har sikret seg rettighetene til blant annet EM I friidrett I 2028 og 2030, indørs EM I 2029 og 2031, og lag-EM I friidrett I 2029 og I 2031. Og NRKs rettigheter på internasjonal friidrett følgende sommer-OL 2028 I Los Angeles og I 2032 I Brisbane. Og VM I friidrett fra 2027 til 2030 og EM I friidrett fra 2026 til 2031 og Diamond League fra 2026 til 2029. Så det kan de fortelle om I en pressemelding. Og allerede I dag så begynner jo EM I friidrett også. Det jo I Birmingham det skal foregå. Så da får vi ønske oss I den anledningen også. Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm og resten av gjengen som skal da bidra der og skal kjempe om medaljer. Jeg ønsker dem I hvert fall lykke til. Men I hvert fall en gladmelding der I hvert fall om NRK som da har som da sammen med Europeiske kringkastingsunion EBU har altså sikret rettighetene til friidretts-EM da frem til og med 2031. Og norske serier kan også følge mesterskapet da på NRK kan de fortelle om I en pressemelding da som vi her på Radio Modum har fått.

Det var litt norsk musikk nå, fra, av sjangeren det som kalles americana. Men når du kommer fra Norden så kalte det nordicana. Og det var I hvert fall gruppa The Northern Bell som sang om de rosa skyene, Pink Skies. Skal de innom organisasjonen Virke, som forteller om matvareveksten som fortsetter å avta. Det får du høre om etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
1: Organisasjonen Virke som forteller om at matprisveksten den fortsetter å avta. 12 måneders veksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å avta og endte med 1,1% i juli. Det viser den siste konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå SSB. Lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Trenden fra årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, og dette har fortsatt i juli, sier Bendi ikke Solum Viste, direktør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke. Viste sier at det er positivt for både forbrukerne og dagligvareaktørene at prisveksten har kommet ned på nivåer nær det man så i åra før det store kostnadsøkningen i hele verdikjeden for matvarer. En lav og mer forutsigbar prisvekst er å foretrekke for både forbrukerne og bransjeaktørene, og priskonkurransen mellom dagligvareaktørene er sterk, noe som har medvirket til denne utviklingen, avslutter Vist. Og Virke altså, som vi har fått pressemeldingen fra, er også en hovedorganisasjon for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapningen i Norge, og vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. Og Virke altså forteller at matprisveksten den fortsetter altså å avta. Og det er altså prisene da på mat og alkoholfrie drikkevarer som avtar, og endte altså på 1,1% i juli. Det viser altså konsumprisindeksen da fra Statistisk sentralbyrå.

Ja, da vi i gang med en ny konkurranse igjen. Det faktisk siste uka nå med sommerquiz. Og i denne utgaven, det er jo sånn at i sommerquizen så skal vi innom både ja, steder. Det er sånn at det er tettsteder, det kan være en kommune, det kan være en by, severdighet eller en attraksjon. Og nå skal vi fram til et tettsted. Og vi skal fram til et tettsted som også var tidligere også en egen kommune. Tettstedet har ja, ikke så mange, men kun 313 innbyggere. Det var per 1. januar i 2025. Og det er også en egen stavkirke her, og du kan jo si at vi skal altså til Vestlandet. Og vi kan fortelle litt mer om, for de første menneskene kom til sted som oppsøkte området grunnet nærheten til det gode villreinområdet i etterkant av siste istid. Det er finnet i fornminnet tilbake til bronsealderen, blant annet i den nå neddemte Ulsheller i Valdalen. Flere fotsåler, en hest med rytter og båt med mannsfigur er bare noen av de i alt 11 motiver som var hogd inn i bergveggen i Ulsheller. Kanskje har det vært mange flere, for bergveggen består av en løs bergart og er sterkt forvitra. Arkeologene de mener de er fra slutten av bronsealderen, etter begynnelsen av eldre jernalder. Også på Seim, som også er et sted i dette sentrumet, så er det funnet mange fornminner, og den dag i dag er minst 12 gravhauger fra bronsealderen godt synlige. Stavkirka på dette tettstedet ble bygd omkring år 1250, og i denne tidsperioden så er det trolig at dette stedet var et knutepunkt for transporten av jernmalm fra Telemark til kysten. I 1837 så var stedet et annekssogn til Suldal prestegjeld, men siden det var adskilt fra sitt hovedsogn av en fylkesgrense, som da tilhørte dette stedet, tilhørte Hordaland, men Suldal hovedsogn lå i Rogaland, så måtte det opprettes som et eget formannskapsdistrikt. For samme problem var også da for andre kommuner også. Og stedet fikk ikke elektrisitet før 21. mars 1958, og det var Hordalands siste kommune til å få elektrisitet. Kommunen den ble slått sammen med Odda kommune 1. januar 1964, og den hadde da 676 innbyggere. I 1968 så ble helårsveien over Haukeli og mot Odda åpna, og dermed fikk stedet en stabil veiforbindelse hele året. Tidligere var veien til Suldal i den rasutsatte Brattlandsdalen eneste vinteråpne vei til omverdenen. Det er også et skisenter her, og de ekstraordinære snømengdene bygda er kjent for, har siden årtusenskiftet bidratt til en vesentlig økt vinterturisme. Og i 2012 så besøkte 70 000 gjester alpinanlegget. Og stedet var også et av Norges mest kjente pilegrimsmål i middelalderen, grunnet det helbredende krusifikset i stavkirka. I den senere tid så har pilegrimsvandringene gjenoppstått, og stedet er i dag landets viktigste pilegrimsmål målt i antall vandrere.

I vår sommerquiz denne mandagen så skal vi fram til et tettsted. Vi skal til Vestlandet, og dette var også en tidligere kommune. Og tettstedet har bare 313 innbyggere per 1. januar 2025. Og på dette tettstedet så finnes det også en stavkirke. Og litt om historia. De første menneskene som kom til stedet oppsøkte området grunnet nærheten til det gode villreinområdet i etterkant av siste istid. Det er finne fornminner tilbake til bronsealderen, blant annet i den nå neddemte Ulsheller i Valdalen. Flere fotsåler, en hest med rytter og båt med mannsfigur er bare noen av de alt 11 motiver som var hogd inn i bergveggen i Ulsheller. Kanskje har det vært mange flere, for bergveggen består av en løs bergart og er sterkt forvitret. Arkeologene mener de er fra slutten av bronsealderen eller begynnelsen av eldre jernalder. Også på Seim, så er et sted som ligger i sentrum av dette tettstedet, er det finne mange fornminner, og den dag i dag så er minst 12 gravhauger fra bronsealderen godt synlige. Stavkirka ble bygd omkring år 1250, og i denne tidsperioden så er det trolig at stedet var et knutepunkt for transporten av jernmalm fra Telemark til kysten. I 1837 så var dette stedet, dette sentrumet, et anneks sogn til Suldal prestegjeld, men siden det var adskilt fra sitt hovedsogn av en fylkesgrense, for da tilhørte dette tettstedet Hordaland, men Suldal hovedsogn lå i Rogaland, måtte opprettes som et eget formannskapsdistrikt, som flere andre ser også. Tettstedet fikk ikke elektrisitet før 21. mars 1958. Det var Hordalands siste kommune til å få elektrisitet. Stedet, eller det vil si denne, var jo en kommune før, og den ble da slått sammen med Odda kommune 1. januar 1964. Den hadde da 676 innbyggere. I 1968 så ble helårsveien over Haukeli og mot Odda åpnet, og dermed fikk stedet en stabil veiforbindelse hele året. Tidligere var veien til Suldal i den rasutsatte Brattlandsdalen eneste vinteråpne vei til omverdenen. Det er også et skisenter på dette stedet, og de ekstraordinære snømengdene bygda er kjent for har siden årtusenskiftet bidratt til en vesentlig økt vinterturisme. Og i 2012 så besøkte 70 000 gjester alpinanlegget. Stedet var også et av Norges mest kjente pilegrimsmål i middelalderen, grunnet det helbredende krusifikset i stavkirka. I den senere tid så har pilegrimsvandringene gjenoppstått, og stedet er i dag landets viktigste pilegrimsmål, målt i antall vandrere. Så vet du hvor vi skal den altså, så kan du ringe 31 01 58 10.

0: Det er siste gangen vi tar konkurransen, og vi skal fram til et tettsted. Vi skal til Vestlandet, vi skal til en tidligere kommune, og tettstedet har 313 innbyggere per 1. januar 2025, og det er også en egen stavkirke det, som ligger her på dette stedet. I historie, de første menneskene som kom til stedet oppsøkte området grunnet om nærheten til det gode villreinområdet i etterkant av siste istid. Det er fine fornminner tilbake til bronsealderen, blant annet i den nå neddemte Ulsheller i Valdalen. Og flere fotsåler, en hest med rytter og båt med mannsfigur er bare noen av de i alt 11 motiver som var hogd inn i bergveggen i Ulsheller. Kanskje har det vært mange flere, for bergveggen består av en løs bergart og er sterkt forvitret. Arkeologene mener de er i slutten av bronsealderen eller begynnelsen av eldre jernalder. Også på Seim, som er et sted da, i dette sentrumet av dette tettstedet, er det finnet mange fornminner, og den dag i dag så er minst 12 gravhaver fra bronsealderen godt synlige. Stavkirka ble bygget omkring år 1250, og i denne tidsperioden så er det trolig at dette stedet var et knutepunkt for transporten av jernmalm fra Telemark til kysten. I 1837 så var stedet et annekssogn til Suldal prestedel, men siden det har vært avskilt fra sitt hovedsogn av en fylkesgrense, da dette stedet tilhørte Hordaland, med Suldal hovedsogn lå i Rogaland, måtte det da opprettes som et eget formannskapsdistrikt, som flere andre steder også. Og stedet fikk ikke elektrisitet før 21. mars 1958. Det var Hordalands siste kommune til å få elektrisitet. Stedet ble, eller også denne kommunen da, som dette var tidligere, ble slått sammen med Odda kommune 1. januar 1964. Den hadde da 676 innbyggere. I 1968 ble helårsveien over Haukeli og mot Odda åpnet, og dermed fikk stedet en stabil veiforbindelse hele året. Tidligere var veien til Suldal i den rasutsatte Brattlandsdalen eneste vinteråpne vei til omverden. Det er et skisenter her, og de ekstraordinære snømengdene bygda er kjent for, så har siden årtusenskiftet bidratt til en vesentlig økt vinterturisme. Og i 2012 så besøkte 70 000 gjester alpinanlegget. Og stedet var et av Norges mest kjente pilgrimsmål i middelalderen, og grunnet den helbredende krusifikset i stavkirka. I den senere tid så har pilgrimsvandringene gjenoppstått, og stedet er i dag landets viktigste pilgrimsmål målt i antall vandrere. Så vet du hvor vi skal hen altså, så kan du ringe 310158D, og du er da med i trekning av vinnet Flaksodd, som vi skal trekke om ikke så veldig mange minuttene.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Siste repetisjon av konkurransen nå i denne omgang i hvert fall, før vi da skal få trekt også. Så, men da er det i hvert fall sånn at vi skal også fram til et tettsted da. Det er også en tidligere kommune, og vi skal også fram til Vestland da. Tettsted har 313 innbyggere per 1. januar 2025, og stedet har også en egen stavkirke. Litt historie. De første menneskene som kom til dette sted oppsøkte området grunnet nærheten til det gode villreinområdet i etterkant av siste istid. Det er funnet i fornminnet tilbake til bronsealderen, blant annet i den nå nedemte Ulsheller i Valdalen. Flere fotsåler, en hest med rytter og båt med mannsfigur er bare noen av de i alt 11 motiver som var hogget inn i bergveggen i Ulsheller. Kanskje har det vært mange flere, for bergveggen består av en løs bergart og er sterkt forvitret. Arkeologene mener de er ifra slutten av bronsealderen eller begynnelsen av eldre jernalder. Også på stedet Seim, som ligger da i dette sentrumet, så er det finnet i mange fornminner, og den dag i dag så er minst 12 gravhauger fra bronsealderen godt synlige. Stavkirka ble bygd omkring år 1250, og i denne tidsperioden så er det trolig at stedet var et knutepunkt for transporten av jernmalm fra Telemark til kysten. I 1837 så var stedet et anneks sogn til Suldal Prestegjeld, men siden det var avskilt fra sitt hovedsogn av en fylkesgrense, for det var sånn at stedet tilhørte Hordaland, men Suldal hovedsogn lå i Rogaland, så måtte det opprettes som et eget formannskapsdistrikt, som flere andre steder også har måttet gjort. Stedet fikk ikke elektrisitet før 21. mars i 1958. Det var Hordalands siste kommune til å få elektrisitet. Denne kommunen ble slått sammen med Odda kommune 1. januar 1964. Den hadde da 676 innbyggere. I 1968 ble helårsveien over Haukeli og mot Odda åpnet, og dermed fikk stedet en stabil veiforbindelse hele året. Tidligere så var veien til Suldal i den rasutsatte Brattlandsdalen eneste vinteråpne vei til omverdenen. Det er et skisenter her, og i de ekstraordinære snømengdene i bygda er kjent for har da siden årtusenskiftet bidratt til en vesentlig økt vinterturisme, og i 2012 så besøkte 70 000 gjester alpinanlegget. Stedet var også et av Norges mest kjente pilgrimsmål i middelalderen, grunnet det helbredende krusifikset i stavkirka, og i den senere tid så har pilgrimsvandringene gjenoppstått, og stedet er i dag landets viktigste pilgrimsmål, målt i antall vandrere. Så da er det siste mulighet nå også, og hvis du vet hvor vi skal hen, så kan du ringe oss opp på 31 01 58 10 før vi da skal trekke.

0: kan vi foreta den trekningen vi, og for sist svaret da, vi skulle altså fram til Røldal. Røldal var det vi skulle fram til da, som altså et tettsted I Ullensvang kommune. Før så var Røldal en egen kommune. Men nå det en del av Ullensvang altså, og ligger nå I Vestland fylke. Den som får et flaksodd, som vi da har trekt I dag, det går til Tor Erling Lilleby. Tor Erling Lilleby, du vinneren I dag, så gratulerer så mye til deg. De muligheter blir det I morgen. Nå skal Ronny Nymoen ta over nå med ønsketimen, og så undertegnet tilbake igjen I timen mellom 15 og 16.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften av denne mandagen den 10. august. Politiet rykket ut Modum Rådhus I Vikersund natt mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp og vittner oppdaget lys inne I garasjen. Patruljen var rast på sted og fikk kontroll på en dame I 30-åra, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet pågripet og politiet fikk også kontroll på en mann I 30-åra på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert og det foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Nødetatene rykka søndag ettermiddag ut Jonsrudveien i Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås førte melde klokka 12.30 at brannvesenet er framme på sted, og opplyser at det er kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skada i forbindelse med brannen, og brannvesenet har en formening om at dette har starta da damptoget på Krødebanen har passert stedet, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avganger fram til deres vannvogn er klar. Normalt sett er denne med når Krødebanen kjører, men i dag så var den ikke det, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Du kan sende for eksempel en gratulasjon til noen som har bursdag, en hilsen eller et plattønske. Det kan du. Og undertegnet som sitter her, det Ronny Nymoen. Telefonnummeret dere benytter til å sende en gratulasjon, hilsen eller et plattønske 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter med Katie Melua her med Golden Record.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Har fått inn et plateønske her nå. Det er Kirsti Sparbu vi skal høre med Nordlandsnetter.

Kirsti Sparbo var det her med Nordlandsnetter, som var et plateønske. Har du et plateønske? En gratulasjonshilsen til noen som har bursdag i dag? En vanlig hilsen kan du også sende. Telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det er post, alfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først er Mike and Mechanics med Another Cup of Coffee. Litt egen reklame, og så skal vi få høre Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side. Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Bjørns orkester var det her med Sommeren min varer evig. Lighthouse Family er neste her vi skal høre nå, det Ocean Drive.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Neste vi skal høre The Kinks med Sunny Afternoon.

0: The Kinks var det her med Sunny Afternoon. Morgan Sulele og Admiral P skal vi gjøre nå med Seriøst.
1: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan Sulele.

Morgan Sulelo og Admiral P. med Seriøst var det der. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutte med Michael Bublé her og It's a Beautiful Day.

0: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Politiet melder om innbrudd hos et firma i Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift i Krøsra, og det skal ha blitt skjært høl i flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som er stjert. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært i kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet i Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift i Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl i flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det er snakk om er Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her i dag, både over ødeleggelsene og hva som er stjert, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos to bedrifter på Kilemoen i Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, også her hadde det blitt skjært høl i plasthaller og klept gjerder for å komme seg inn. Det er vanskelig å ikke se slike hendelser i sammenheng. Metoden er den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og i Krøsra er innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av to maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilder av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre er sikret, og vi venter på svar på disse. Men sånn tar lengre tid enn på film. Når det er snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert i systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger i politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de seks kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Aftenposten begynner posten har i etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært I nærheten av to andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan siden vi ikke har bildet av noen bil på Slettemoen ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig vil vi gjerne ha beskjed. Vi avhengig av at folk observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde og det kan hjelpe politiet I vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga I Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien I Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. August og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått I grøfta ved Eikeveien og Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk I Modum kommune. Kristiansen glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbipasserende plasserte en stor kvist I hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud etter at Krødebanen startet brann på jordet hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesen I Modum rykket ut en melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte og da hørte jeg en merkelig knitrelyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere I halmen enn I kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn loven som sto I faren. Da jeg sa at det to bolighus og et stabbur I tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det litt vind I dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn I år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg I sesongen. Med bakgrunn I de siste dagers regnvær var vurderinger I dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna I beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut Modum Rådhus I Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp og vitner oppdaget lyset inne I garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame I 30-årene, forteller operasjonsstedet Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet av pågripet. Politiet fikk også kontroll på en mann I 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien I Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet fremme på sted og opplyser at det kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Kato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avgangen frem til deres vannvogn klar. Normalt sett denne med når Krøderbanen kjører, men i dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammenstidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, og ganske snart skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor har jeg valgt å ta med den både I for svingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir det musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre. Og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal. Hun heter Sigrid Fossan. Hun countrysangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne countrymusikk. Hun har nylig I sommer har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men i dag så er han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at en Per Slobben sikkert overrasket her, men han er med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for denne sangen er ute med. Det er egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du er fra Lillehammer, og Ville Veier, det driver du for tid alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det ikke flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, nå på den nye singeren din, som vi skal prate litt om, og en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje. Jeg er på lufta på Radio Rama, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Hun var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si. Men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes, og hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Det er låten du er ute med. Jeg sa jo det at det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt jeg spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang. Er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford. Så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Morsjøen, og lik best å synge på segadialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå enda?
1: Kom til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonere dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har farta mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag. Per, du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, han har glemt han heter til og med, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Klifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Klifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling.

Det var Bjørn Slifs og en av hans, vi får si, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en singel han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis en stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra Svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, jobber?
0: Fra Svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra Svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet hun i 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Yodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979.

Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen i Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med meg som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for i dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lære meg leve livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan er en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal høre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus i Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elin. Så skal vi til Manchester i England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet i 1962. Ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilt inn i 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som er kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Enrossen takke for seg. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphører seg enda. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Politiet melder om innbrudd hos et firma i Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift i Krøsra, og det skal ha blitt skjært høl i flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som er stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringa på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikra videoovervåking av deler av hendelsen, samt oppretta sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært i kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet i Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift i Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl i flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det er snakk om er Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her i dag, både over ødeleggelsene og hva som er stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos to bedrifter på Kilemoen i Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, også her hadde det blitt skjært høl i plasthaller og klept gjerder for å komme seg inn. Det er vanskelig å ikke se slike hendelser i sammenheng. Metoden er den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og i Krøsra er innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av to maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilde av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre er sikret, og vi venter på svar på disse. Men sånn tar lengre tid enn på film. Når det er snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert i systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger i politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de seks kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bygdeposten har i etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært i nærheten av to andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan, siden vi ikke har bilde av noen bil på Slettemoen, ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig, vil vi gjerne ha beskjed. Vi er avhengig av at folk er observante. Legg merke til sted, tidspunkt, og ta gjerne et bilde, og det kan hjelpe politiet i vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga i Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien i Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. august og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått i grøfta ved Eikeveien og er Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune. Kristiansen er glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det er bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbi på scenen plasserte en stor kvist i hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud, etter at Krødebanen startet brann på jordet hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet i Modum rykket ut en melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte, og da hørte jeg en merkelig knitrelyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her, og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet, samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere i halmen enn i kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna, og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn låven som sto i fare. Da jeg sa at det er to bolighus og et stabbur i tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det er litt vind i dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn i år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg i sesongen. Med bakgrunn i de siste dagers regnvær var vurderingen i dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna i beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut til Modum Rådhus i Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd i garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lys inne i garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame i 30-årene, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet å pågripe. Politiet fikk også kontroll på en mann i 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det er foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien i Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet er fremme på sted, og opplyser at det er kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet i forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avganger frem til deres vannvogn er klar. Normalt sett er denne med når Krødebanen kjører, men i dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammenstidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da vi klar med den siste timen av sommerradioen denne mandagen den 10. august, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio. Og det vi skal innom, ja, den siste delen av denne sommerradioen for i dag, det ja, vi skal innom blant annet en sak her som... som vi har fått pressmelding om, og det vi skal ta for oss, det er nemlig ifra Skatteetaten, som nå advarer mot en ny svindelmetode. Og det er nemlig KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldinga. Det forteller Skatteetaten om i en pressmelding da, som vi skal ta med. Forutenom den saken så skal vi også ta med oss ifra Norges Jeger og Fiskeforbund, som forteller nå at august, det betyr jaktstart, og ventetiden er over for 180 000 nordmenn. For jakta er en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og 10. august så starter også bukkejakta. Og mer om det skal vi ta for oss i sendingen i dag, også ifra Norges Jeger og Fiskeforening, som kom med en sak om akkurat det da. At den startet opp, som sagt, i dag. Forutenom de sakene, så skal vi også ta med oss fra en sak her ifra Glava AS, som kom med en... om kjenner du en ung håndverker som gjør byggenæringa bedre? For nå skal de som bygger framtidens Norge hedras, og for tredje år på rad så kåres byggenæringas 30 største talenter under 30 år altså. Så, og litt om ja, de 30 under 30-lista som skal hedre, og hva den... hvor det på hvilken måte de skal hedre, og hva de skal hedre, hva som kriteriet for akkurat det, det skal vi også se litt nærmere på. Så kanskje du har en kandidat som kanskje fortjener kanskje å bli hedret, hvis man under 30 år. Og det nemlig kåringen, det som kalles 30 under 30. Det skal vi også innom. For utenom det så jo mot slutten av sendingen, så skal vi innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det bli, i tillegg til både litt vær og noen badetemperaturer. Vi skal starte musikalsk her med Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

Det är tid för en värmeling.

0: Ja, nå utover denne mandagen så det meldt lettsjø vær nå ettermiddag, og temperatur på en, rundt 21 grader. Til kvelden så skal det bli skyfritt, og temperatur på 20. Det også meldt noe vind utover ettermiddagen og kvelden. I morgen skal det også bli fint vær. Det blir en skyfri start på dagen i hvert fall, med temperatur på en 10 grader. Nattetemperaturen holder seg på 14, og så får vi ut på dagen litt sky av vær, men det skal fortsatt bli mye sol også, men som sagt, noen sky vil komme opp, og rundt 20 grader til kvelden, så det med opp mot en par og 20. På onsdagen så blir det litt sky av vær, og temperatur på rundt 20 grader, og så skyer det til mot kvelden, men det meldt oppholdsvær. På torsdagen så starter dagen med litt sky og 16 grader, ut på ettermiddagen og kvelden så det meldt oversky, men det blir varmere vær nå når vi kommer til torsdagen, da det meldt opp mot hele 26 grader ut på ettermiddagen. På fredagen så starter dagen med litt sky av vær, og det blir enda litt varmere igjen nå på midt på dagen med opp mot 27 grader, litt skyet vær, oppholdsvær, og til kvelden så klarer det opp igjen, og det blir rundt 24 grader. Så dette var nok med den snakket om at det skal komme en ny hetebølge til, i hvert fall til Storbritannia nå denne uka, så det jo kanskje restene fra den hetebølgen som også kommer opp til oss da, men når vi får de temperaturene da mot helgen igjen. Lørdagen så blir det litt lett skyet vær første del av dagen, og så blir det opp igjen 26 grader, litt skyet vær, og det kan komme igjen noen regnbyg utover ettermiddagen også, men det er ikke mye det er snakk om bare noen få regndrøp. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en par og 20. På søndagen så blir det fint vær, opp igjen 23 grader som makstemperatur da, når vi kommer til fredags ettermiddag. Så slik ser værutsiktene ut nå for den siste ferieuka for en god del, i hvert fall for skoleungene, men kanskje også for foreldre som kanskje har tatt ut sin siste ferieuke nå kanskje på en god stund, så ser det ikke så aller verst ut nå på tampen da. Og så får vi også se litt på hvordan startet med sola også da, den sto opp i dag, og det gjorde den klokka 05.22, og den går ned klokka 21.26. Da har den nå blitt 2 timer, nå 45 minutter kortere den siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så er det meldt om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Og her i Buskerud så tar vi med først her fra Ringerike. Kvitsand 17 grader. Hole Storøya har 17. Kongsberg Jondalselva der 17,2. Drammen Hagatjern har 18,8. Og Havnevik også Drammen har 19. Så er det til Flesberg og Sandvatn er 15,5. Til Gol og Høysjøen er 12. Hemsedal ved Store Skardvatn er 10 grader. Til Lier, Garsjø 17,7, Nord- og Uvdal ved Åmotkjønna 8,2. Så tar vi med Ål i Hallingdal, Oppsjø, der det 16 grader. Så er det Vestfold og Færder og tar med oss Havna Hotell og Sjøbad. Da er vi på Tjøme, der det 18,2. Kan vi også ta med oss da ved Svelvikstranda, det er ute på Tjøme, der er det 18 grader. Østre Bolærne, der har vi 17 grader, som også hører til Færder. Kan vi også ta med oss Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, der er det ute på Nøtterøy, der er det 18 grader. Så etter Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17. Horten ved Rørestrand, der er det 17,7. Åsgårdstrand 17,5. Larvik, så er det Gon 18,5. Lydustlandet Camping 17,1. Oddanesand er det 17. Roppestad har 20. Solplassen Camping 17. Stolpestad 17. Og Trafjorden også Larvik har 19, så er det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17,5, og Vøra Badestrand 19. Så er det til Tønsberg, til Husøy har 18, Ringsauodden har 17,9, det er også i Tønsberg. Så beveger vi oss videre til Telemark, og vi kan ta med Drangedal først. Nei, unnskyld, Bamble først. Brevikstranda har 17, Drangedal ved Toke Brygge 18,4, Kragerø Beach Club ved Kragerø 16,7, Gunnarsholmen 17, altså det er Kragerø, og Jomfruland Åsvik Ferjeka utenfor Kragerø har 17. Kviteseid ved Strand Sommerland 16,8, Nissedal ved Bystranda har, unnskyld, Nissedal ved Båthusbukta 16, og Notodden Bystranda har 16,9, Porsgrunn ved Langgangen 17,5, Seljord Flatdalsåi har 13,9, da er vi også i Seljord. Og så er det videre til Siljan ved Gorningen har 18,9, Skien ved Bakkestranda har 17,8, og Tinn kan vi ta med oss til slutt. Tinn da er det som heter Sandviken, der er det da 14,5 grader i vannet. Så beveger vi oss videre og tar med oss til Akershus, og da er det Asker først. Holmsbu har 17, Valstrand 17,6, så kan vi også ta med Hyggen, der er det 18 grader. Ramton Camping har 17, også det i Asker. Så er det, kan vi også ta med Seter også, det i Asker har 17 grader. Auskog Høland ved Skulerudsjøen har 20. Bærum Kalvøya er 18,4, Storøyodden 17,8, også det i Bærum. Frogn, og tar vi med Drøbak og Skarsborg, der er det 17,8. Lillestrøm ved Stampekjerne har 17. Lunder ved Store Klatterkjerne har 18,4. Lørenskog og Måttdammen 16,9. Nesodden ved Bomansvik har 18. Rælingen Myrdammen 17,3. Vestby ved Sauholmane Lyk, der er det 17,5. Får vi ta med Åsersutt ved Nebba Brygge, der er det 16 grader. Så er det videre til, kan vi også ta med oss Innlandet også, og da er det først ved Eidskog, Søndre Øyungen har 18, så er det Sagekjenne ved Elverum har 19, så er det til Gjøvik og Fastland Friusbad 15,5, så kan vi også ta med Skomsjøen også i Gjøvik 15,1, Gran ved Svarttjern har 20,1, Korgen Hamar har 16, så er det Kongsvinger ved Bæreivangen har 18,4, så er det Lillehammer og Hundefoss Eventyrpark 26, så er det Nord-Aurdal av Valdres og Fagernes Camping har 18 grader. Så tar vi Dokka, da har vi Nordre Land, også på Hadeland, der er det 12 grader, og så er det Venabu ved Ringebu har 11,7. Så er det Ringesaker og Mjøsparken, der er det 15,5. Stange og Gilundstranda har 17, så er Trysil ved Tørrbergsjøen 17,5, og Vang i Valdres ved Arlaosen er 13, og så kan vi ta med Østre Toten, Evja Strandpark er 16,8. Så er det Oslo og Brekkedammen ved Frykja har 17, Vervenbukta 17, Sognsvann 17,8, Svarttjern 15,6, Tjuvholmen 17,2, Ulstruvannet 21 og Årevolldammen har 18.
18 grader. Til slutt så tar vi med Østfold og Fredrikstad, Bever Camping 20,1. Så det Halden og tar med oss ved Sanderød, der det 18 grader. Og så har vi Hvaler ved Hestehelle har 20. Så kan vi også ta med Kroksand på Hvaler, har 17,6. Så det Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17,5. Moss, så det Larkollen 16,2. Nes Camping 18,2. Refsnesstranda 17,5, også det i Moss. Så kan vi også ta med Sjøen og Turistsenter 17,6 da i Moss. Råde Ovensundet har 19. Og til slutt Sarpsborg ved Høysand, der det 18,8. Er for øyeblikk. Så slik ser det ut i hvert fall rundt om på Østlandet da, når det gjelder badevannstemperaturene.

Skatteetaten de advarer nå mot en ny svindelmetode, og mer om det, det får du med etter et musikk nå. Vi skal til Eurovision Song Contest nå til året 2023, og i det, det var Polen som hadde et bidrag i Melodi Grand Prix din, det året, og vi hører Blanka og Solo.

0: solo.
1: Skatteetaten har kommet med en pressemelding her som jeg har fått fra NTB, og de advarer nå mot ny svindelmetode, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldinga. Skatteetaten har avdekket omfattende svindelforsøk med fiktive fradrag, og da nå advarer etaten mot en ny utvikling der kunstig intelligens brukes til å lage troverdig, men falsk dokumentasjon i skattesaker. I arbeidet med skattemeldinga i år så ser skatteetaten en tydelig økning i bruk av kunstig intelligens. Det er blant annet avdekket flere tilfeller der vedlegg framstår som troverdige, men i realiteten er manipulert av eller laget ved hjelp av kunstig intelligens. Vi har sett helt åpenbare forsøk på misbruk, og ofte er disse KI-baserte vedleggene benyttet som falsk dokumentasjon når det er opplysninger som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Vi ser at det blir enklere å lage dokumentasjon som virker troverdig ved hjelp av kunstig intelligens, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark. Dette er en metode som går igjen i de målrettede kontrollene der skatteetaten tidligere i år har avdekket omfattende organisert misbruk av fradrag. Skatteetaten har så langt anmeldt 5 tilretteleggere og varslet flere saker med tilleggsskatt og anmeldelser etter disse kontrollene. Noen av forsøkene er svært lette å gjennomskue, mens andre krever mer kontrollarbeid. Skatteetaten jobber selv aktivt med å bruke KI til å gjennomskue forsøk på å lage fiktive vedlegg, og kommer til å fokusere mer på dette fremover. Terskelen for å lage fiktive dokumentasjon kan ha blitt lavere med utbredelsen av KI. Vi ser på bruk av falsk dokumentasjon ved svindelen som alvorlig. Skatteetaten utfører kontroller som avslører forsøk på svindel, og konsekvensene kan bli svært store for deg personlig, advarer skattedirektøren. Dersom du fører opp feilaktige eller fiktive fradrag i skattemeldinga, må du betale tilbake med rente når dette oppdages. Du risikerer også tilleggsskatt på opp til 60%, og de groveste tilfellene politianmeldes. Alle skattemeldinger blir automatisk kontrollert når de leveres inn, og hvis du gjør endringer i skattemeldinga, kan skatteetaten sjekke dette opp mot informasjon fra for eksempel banker og arbeidsgivere, eller sjekke det opp mot tall skatteetaten selv sitter på. I tillegg foretar vi målrettet risikobaserte kontroller som skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelser er størst. Og sitt andre fakta om skatteetaten skjerper kontroller, står det. Etter å ha gjort flere tusen målrettet fradragskontroller, har skatteetaten avdekket omfattende organisert kriminalitet. I juni kunne skatteetaten fortelle at 5 personer skatteetaten mener har fungert som tilretteleggere, er anmeldt til Økokrim og politiet, og det blir samtidig varslet at skatteetaten kommer til å anmelde flere fremover. Og som et ledd i arbeidet med fiktive fradrag, har skatteetaten fullført eller igangsatt over 5300 særskilte kontroller knyttet til ulike fradrag, som eksempelvis finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta. Og disse kontrollene er målrettet, risikobaserte og skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelse er størst. Kontrollene har avdekket feilaktige fradrag på litt over 2 milliarder kroner, noe som tilsvarer omtrent 440 millioner kroner i skattemessig verdi. Skatteetaten anmelder den groveste skattekriminaliteten. Skatteetaten anmeldte i 2025 totalt 285 saker til politiet. Skatteetatens anmeldelse førte i fjor til flere og strengere dommer. Og gjennomsnittsstraffa som følge av skatteetatens anmeldelse i fjor var på over 12 måneder i fengsel, og i den strengeste dommen så fikk hovedmannen 6 år i fengsel i en omfattende tilretteleggersak. Så det kommer frem nå i en sak fra skatteetaten har kommet ut med nå i dag, at de advarer også nå mot ny svindelmetode. Det er kunstig intelligens altså, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldinga. Dette kommer de frem med i en pressemelding i dag, som denne mandagen, som vi har fått fra NTB om.

0: Jag var Thomas Lenin med en dag på stranden. Idag så starter jakttida, for ventetida altså over nå, melder Norges Jeger- og Fiskeforbund. Mer om det skal du få med deg nå.
1: Radio Modum holder deg med selskap, med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

Ja, for mange så dette her, håper jeg, høstens vakreste eventyr, og det jaktsesongen som i gang nå i dag. Norges Jeger- og Fiskeforbund forteller om det i sin pressemelding her, som jeg har fått fra NTB om, for nå også ventet det over for 180 000 nordmenn. August, det betyr jaktstart. Og jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og 10. august, altså i dag, så starter bukkejakta, og for mange så det selve symbolet på at jaktsesongen i gang. I forhold til mye annet matvilt her i landet, så rådyret en nykommer, sier Line Lillebø Osfoss, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss framsnakker gjerne viltkjøtt. Det en førsteklasses matressurs med mange bruksområder og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan ete. Tidligere undersøkelser viser at storviltjakta står for minst 22 millioner middagsporsjoner i norske hjem. Og mange unge tar jegerprøver, for antallet som tar jegerutdanningen holder seg på et stabilt høyt nivå. I fjor bestod flere enn 12 000 jegerprøver, og de aller fleste under 30 år. Og jakt både kulturarv og en av de største friluftsaktivitetene her i landet. Interessen holder seg høy, sier Osfoss. Det betyr at det synes vi flott. Og vi gamle skal ta godt vare på de nyutdannede, slik at de får erfaring og gode opplevelser. Så litt om jaktfakta her, som hentet fra SSB, også Statistisk sentralbyrå. 550 000 nordmenn registrert som jegere, 184 000 betalte jegeravgifter forrige jaktsesong, og 12 000 bestod jegerprøver, omtrent 2 av 3 som tar jegerprøver under 30 år. Og her bor rådyrjegerne, det også kildene hentet fra SSB. Over 40 000 nordmenn jakter på rådyr i løpet av en jaktsesong. De fleste bor i disse 6 fylkene: Trøndelag 7800, Agder 6500, Innlandet 5700, Akershus 4500, Østfold 3300 og Telemark 3000. Og så litt om jakttider. 10. august det bukkjakta, også rådyr og gjess som det da kan jaktes på. 20. august det reinsjakta som starter. 21. august det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september så hjorten. 10. september det småvilt som rype, skogsfugl, hare med mer. Og 25. september da ordinær rådyrjakt og elg. 1. september i Kautokeino og Karasjok. Så det da geografiske variasjoner da, som forekommer, som det også står. Men altså, i dag, 10. september altså, da starter også bukkejakta, rådyrbukkene som det nå kan jaktes på, og det altså fra 10. september, og det også ventetida nå som over 180 000 nordmenn, som det da skrives om i denne pressemeldingen, som det Norges Jeger- og Fiskerforbund som kommer med. Så får vi ønske alle jegere en riktig god jaktsesong da, som nå starter opp i dag. Og da må det vel passe bra å finne fram noe musikk som passer i forbindelse med jakta. Og vi har en kar her som, ja, det ikke Øystein Sunde denne gangen, men vi skal høre en som heter Kjetil Lillås med sangen Jaktvise.

0: du hade inte hjärta att säga nej.
1: Jaha!
2: Det var Kjetil Lillås med Jaktvise, som vi hørte. Nå blir litt egen reklame, og så skal vi innom saker ifra Glava AS, som der du kan ja, i hvert fall nominere en kandidat til Norges fremtidige, altså de som da bygger fremtidens Norge skal nå hedre oss, og det snakk om noe man kan, noe som heter 30 under 30, det man nå kan nominere de til. Men mer om det, det skal du få høre om etter at vi har fått med oss litt egen reklam.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Nå kan du nominere noen og som en i hvert fall unge håndverkere, for kjenner du en ung håndverker som gjør byggenæringen bedre? Det kommer fram i en sak her som Glava AS, eller Glava Isolasjon, kom med i en pressemelding som NTB har sendt oss. For nå skal de som bygger framtidens Norge hedre oss, og for tredje år på rad så kåres byggenæringens 30 største talenter under 30, og nå kan alle bidra til å løfte dem fram. Dette talentene som bygger framtidens Norge, bokstavelig talt. De en helt sentral og viktig del av norsk næringsliv, og derfor ønsker vi å feire og løfte dem fram, sier Markus Svenberg, markedsdirektør i Glava, Gyprock og Weber. Kåringa 30 under 30 skal for tredje år på rad nå hedre byggenæringens 30 største talenter under 30 år, og nå kan alle løfte fram unge talenter på 30under30.no. Initiativet til kåringa kom etter å ha sett hvordan talenter fra byggenæringa år etter år utelater oss fra ulike ledere og talentkåringer i norsk næringsliv. Vi ønsker å løfte fram solide talenter for å skape nye forbilder for alle som skal inn i yrket, og at de som allerede en del av yrket får oppleve en høyere anseelse, sier Svenberg. Og 30 under 30-lista skal hedre de som under 30 år, har fagbrev eller under utdanning til fagbrev i byggenæringen, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, en gjennomfører med et tydelig resultat, og et forbilde som stolt av faget sitt og ønsker å utvikle bransjen videre. Tall fra NHOs kompetansebarometer viser at mange bedrifter i byggenæringen mangler folk med riktig kompetanse. Samtidig vet vi at behovet for fagarbeidere bare vil øke, og det gledelig å se at antallet nye lærlinger i bygg og anlegg har en liten økning eller flere år med nedgang. Men vi trenger å fortsette tiltak som fanger opp flere av talentene som trengs for å utvikle det som faktisk Norges største fastlandsnæring, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO byggenæringen. Og på byggeplassen så merkes det raskt når en erfaren fagarbeider slutter, og det ikke står en ny klar. I de mindre håndverksfagene sårbarheten særlig stor, og løfter fram disse stemmene gjennom en kåring som dette noe jeg håper kan få flere til å få øya opp for at denne næringen kan være et spennende og smart karrierevalg for fremtiden, sier Solli. Og når markedet snur, vil behovet for faglært arbeidskraft øke raskt. Glava, Gyprock og Weber står bak bransjeinitiativet 30 under 30, som supplement til de ordningene som allerede finnes. Markus Svenberg, som selv utdannet innen teknikk og industriell produksjon, kjenner problemstillingen fra egen erfaring. I mange år så har jeg sett hvordan de unge i vår næring alt for ofte havner i skyggen av andre bransjer. Derfor har det vært enormt inspirerende å se hvor mange som blitt nominert og løftet fram gjennom de to årene vi har gjennomført denne kåringen, sier Svenberg. Han oppfordrer alle som kjenner til et hittil ukjent talent om å gå inn på 30 under 30 år og nominere dem, slik at de potensielt kan ende opp på den gjeve lista. Og da også en nettside 30under30.no. Det ikke bare en velfortjent klapp på skulderen til de unge forbildene som står på hver eneste dag. Det også et viktig signal til de som kommer etter om at dette virkelig kan være et viktig og riktig karrierevalg, og dette talentene Norge trenger. Det kommer fram da som Glava AS kom med da. Og Glava også Norges største leverandør av isolasjonsprodukter til varmeisolering, lydisolering og brannisolering. Og de tilbyr isolasjon laget for norske forhold, skriver de. Så det i hvert fall de som kom med den pressemeldingen også. Og de da, sammen med da selskapet Gyproc og Weber har da satt igjen denne kåringa da 30 under 30 som de nå har det vel en 2-3 år siden som de startet opp med den da for å hedre da unge som nå skal bygge framtidens Norge og for å da rett og slett fremheve ta de talentene. Så den kåringa kan du være med på og få fram, kanskje hvis du kjenner noen som jobber i den bransjen da, som under 30 år.

Det var Hagle, det, med en sang som opprinnelig fra Synne Vo, for dette fra hver gang vi møtes nå tidligere I år, hørte naboen. Vi skal straks innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter litt, skal få med oss en siste oppdatering på radionyheten, og så skal vi også få med oss litt reklame.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentakelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den ny og selges. Du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det post krøllalfa radiomodum.no.

Som du vil ha med deg noen meldinger hit, enten om det er du som privatperson, lag ditt eller foreninga di. Vi har med av et arrangement som skal arrangeres, så tips oss gjerne om det. Det er helt gratis det, for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit Radio Modum, og da kan du bryte deg av enten å sende det inn til oss på mail postkrøllalfaradiomodum.no. Du kan også ringe til oss, det er 31 01 58 10. Og med det så har vi kommet til veis ende i sommerradioen for i dag. Og nå blir det jo en oppdatering på de lokale nyhetene før ferietonen på plass fram til 17. Og mellom 17 og 19 så får du en oppsummering av sommerradioen for i dag. Da får du høre de innslagene som vi har sendt i dag. De får du høre om igjen da utover ettermiddag og kveld. Den som takk for følge i denne utgaven, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai som er med deg i sommerradioen i dag. Og vi er på plass igjen i morgen, vi. Så med det så får vi ønske deg en fortsatt fin mandag, og så sier vi på gjenhør. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Sør-Øst politidistrikt mottok 3 henvendelser fra innringere fredag kveld og natt lørdag. Klokka 22.15 fikk politiet melding om støy og grisekjøring i Statsbergveien. Innringer klagde på støy og grisekjøring fra motorsykler og firehjulinger. Politiet valgte å ikke sende patruljer ut på daværende tidspunkt, opplyser pressevakta hos Sør-Øst politidistrikt til Bygdeposten. Rett før midnatt fikk politiet en ny melding om ungdommer som laget støy og herjet litt på Gjertus, ifølge innringer. Og kvart på ett natt til lørdag mottok politiet enda et tips om støy og grisekjøring i Vikersund, også da hvor motorsykler og firehjulinger ble nevnt. Da fikk vi sendt en patrulje, men når de kom fram var det nok for sent. Da var det helt stille på sted og ingen å se. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag formiddag ut til Sinkveien i Modum for kontroll av et branntilfelle. Det melder Sør-Øst 110-sentralen like før klokka 11.30. Vaktleder Øystein Dølen forteller klokka 11.50 at det dreier seg om røykutvikling fra en vaskemaskin. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen presiserer at det dreier seg om en tørketrommel hvor det har blitt varmgang og mye røyk. Vi har koblet fra og hjelper dem med å lufte ut med en av våre vifter, sier Ludvigsen. Ifølge han var det ikke åpne flammer, kun røyk, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den ene av sjåførene hadde bare hatt førerkort for tung MC i 2 uker før det gikk gærent. Dette er en type kjøring vi ser svært alvorlig på. E18 er en av landets mest trafikerte veier, og det er helt uakseptabelt å kjøre her med slik risiko, sier politioverbetjent Linda Øvreng Rolandsen til Drammens Tidende. Sent i juli kappkjørte 2 sjåfører i 20-årene på E18 i Lie, nærmere bestemt i Fosskoltunnelen. Den ene sjåføren kjørte en MC, mens den andre kjørte en personbil. Kappkjøringen skjedde på natta, og ifølge operasjonsleder Ottar Steinstø ble de 2 sjåførene målt til henholdsvis 134 og 122 km i timen. Det de 2 sjåførene neppe hadde fått med seg var at de ble fulgt av en bil fra UP. Dermed kunne politiet sikre seg både bilder og video av ugjerningen. Ifølge Rolandsen endte hendelsen i første omgang med at begge førerne ble anmeldt og mistet lappen på sted. Nå er begge førerne sikta for hastighetsoverskridelse og uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til Drammens Tidende. UP-leder Rolandsen, som forteller at hun har snakket med den aktuelle UP-patruljen, er fint lite imponert. Ved høye hastigheter har man svært lite sikkerhetsmarginer, og et lite feilgrep kan få katastrofale konsekvenser, ikke bare for de involverte, men også for helt uskyldige trafikanter som tilfeldigvis befinner seg på veien. Hun forteller videre at dette tilfellet hadde føreren av motorsykkelen tatt førerkortet for klasse A under 2 uker tidligere. Vi ønsker å være tydelige på at denne type hensynsløs kjøring er noe som blir møtt med konsekvente reaksjoner fra politiet sin side. Hva som blir eventuell straff for de 2 sjåførene er foreløpig usikkert. Ifølge Svorstøl er saken med MC-føreren ferdig etterforska og venter på en påtaleavgjørelse. Altså om saken for begge for eksempel skal da videre i rettssystemet eller henlegges. Den andre saken er fortsatt til etterforskning. Ifølge Svorstøl har ingen av sjåførene i skrivende stund engasjert forsvarere. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi tar med oss litt sport. Fredag har verdens beste skiskyttere hatt en såkalt skyteduell under Blinkfestivalen i Sandnes, og best av alle ble Sivert Bjørndalen fra Simostranda. Den såkalte skyteduellen inkluderte flere av verdens beste skiskyttere, men ikke rulleski. Skytinga foregikk i heat, og best blant herrene ble Sivert Bjørndalen. Dette melder NRK. Bjørndalen er nevøen til den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, og sikret seier foran landslagsprofiler som Sturla Holm Legreid og Martin Uldal. Oceane Michelon stakk av med seieren på kvinnesida, og hun og Bjørndalen møttes deretter i en såkalt superfinale. Her gikk styrmotstandernes mann seirende ut av duellen. Den franske konkurrenten stoppet opp i serien for å gratulere vinneren. Jeg må bare si bravo, sier Michelon til NRK. Profiler som Ingrid Landmark Tandrevold og Caroline Knotten klarte ikke å nå finalen, og det var hele 5 franske innslag blant de 12 finalistene i dameklassen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal ha litt mer sport. Daniel tilbake i buren når MFK åpner høstsesongen. Med sein kampstart ligger det an til en flomlyskamp med lokal Champions League-feeling når Modum FK tar imot Lier IL til høstsesongens første kamp på Rolighetsmoen mandag kveld. Det har blitt trent veldig godt i sommer, og vi spilte nylig av uavgjort i en treningskamp mot Teie fra Vestfold, sier trener Øyvind Kjølstad. Han forteller at målet er å finne hver kamp denne sesongen, er å vinne hver kamp denne sesongen, høstsesongen, for å så se hvor det ender til slutt. Og Daniel Bjølgerud Myhre er tilbake etter avtjent verneplikt i Nord-Norge og vokter MFK-målet, og det passer veldig bra i og med at Jonas Ødegård Holmen fortsatt er ute av spill på grunn av fingerbrudd, og at låneperioden til Albert Brekke Kristiansen fra Hønefoss BK er over. Modum FK stiller en skadefri tropp og er superklare til høstsesongen. Erik Bekken har flyttet til Bergen for å studere og vil bli savnet, mens Steffen Grønhovde Eidal og Håvard Solheim er tilbake etter skade, noe som gjør at valget er mange når Kjølstad Skikstein skal ta ut laget. Lier er sterkt forbedret etter at vi slo dem 4-0 og 5-1 i serie og cup i våres, så det blir slett ikke noen walk in the park for MFK-gjengen på flotte og så langt i sesongen. Sesongen meget godt besøkte Rolighetsmoen mandag kveld. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da politiet slo til mot en bolig i Ringerike, fant de en cannabisplantasje. Lørdag ble 4 menn fremstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett, sikta for grov narkotikovertredelse eller medvirkning til dette, etter at politiet fant en cannabisplantasje i kjelleren på et bolighus like utenfor Hønefoss. Politiet aksjonerte mot adressa torsdag ettermiddag, og seksjonsleder Henriks Fagerås ved forebyggende og etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon sier at saken er under etterforskning, og det gjenstår flere undersøkelser. Politiet fikk kunnskap om adressa etter tips fra publikum. En politipatrulje oppsøkte adressa og påtraff til sammen 4 personer som ble pågrepet på sted, opplyser Fagerås. Der ble det samtidig avdekket en cannabisplantasje i kjelleren på huset. De 4 siktede er avhørt av politiet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, bekrefter etterforskningslederen. Fagerås forteller at det ble tatt beslag i mellom 50 og 100 planter og en del ferdige toppskudd som lå til tørking. En 37 år gammel mann som oppholdt seg i leiligheten har erkjent straffskyld både i politiavhør og under rettsmøte. Han er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, framgår det i kjennelsen fra Buskerud tingrett. Andrea Wisløf og Sara Marie Skjelstad i Aurlien Vårdal og Co. advokatfirma forsvarer 37-åringen. Vår klient har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen, bekrefter Wisløf, som per nå ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Også huseieren, en 34 år gammel mann, er fengslet i 4 uker. Retten mener det er sannsynlig at han kjente til produksjon i kjelleren og la til rette for den. Christian Schumacher forsvarer 34-åringen sammen med Stian Hatleberg fra advokatfirma Buttingrud. Klienten erkjenner ikke straffskyld og motsatte seg fengslinga. Det er ikke avklart om kjennelsen vil bli anka, uttaler Schumacher til Ringerikes Blad. 2 andre menn ble også pågrepet på sted da politiet aksjonerte. En 56 år gammel mann forsøkte å løpe fra politiet da det dukket opp. Han nekter for straffskyld, men ble fengslet i 4 uker, og mannen anka kjennelsen på sted, skriver Buskerud tingrett i kjennelsen. En 41 år gammel mann hevda ifølge kjennelsen at han kun var på kort visitt, men retten festa ikke lit til hele forklaringen. I bilen hans fant politiet blant annet en plantepinne identisk med dem som ble brukt I plantasjen. Han ble fengslet I 2 uker. Og Ringerikes Blad har foreløpig ikke kommet I kontakt med forsvarerne til de 2 mennene, og tingretten mener det nærliggende fare for at bevis kan bli forspilt dersom de siktede settes på frifot. Og politiet jobber ut fra en hypotese om at det kan være flere bakmenn eller medvirkende I saken. Kjelleren var innredet på en måte som tyder på at personene som står bak I dyrkingen har kunnskap om cannabisproduksjon. Sånn sett det profesjonelt satt opp, sier Fagerås. Mener dere dette knyttet til et større organisert nettverk? Om det en del av et større nettverk vanskelig å svare på nå, men det noe vi undersøker, svarer etterforskningslederen. Og hva anslår du at salgsverdien på det som ble produsert I plantasjen ville vært på gata? Det vanskelig å anslå gateverdi på nåværende tidspunkt. En sentral del av etterforskningen å undersøke produksjonspotensialet, blant annet hvor mange gram ferdig marihuana det sannsynlig å produsere per plante på sted, svarer han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om innbrudd hos et firma I Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og det skal ha blitt skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært I kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet I Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl I flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det snakk om Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her I dag, både over ødeleggelsene og hva som stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt torsdag 6. august var det innbrudd hos 2 bedrifter på Kilemoen I Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, og så her hadde det blitt skjært høl I plasthaller og klept gjerder for å komme seg inn. Det vanskelig å ikke se slike hendelser I sammenheng. Metoden den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og I Krøsra innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av 2 maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilder av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre sikret, og vi venter på svar på disse, men sånt tar lengre tid enn på film. Når det snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert I systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger I politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de 6 kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bygdeposten har I etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært I nærheten av 2 andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan siden vi ikke har bildet av noen bil på Slettemoen ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig vil vi gjerne ha beskjed. Vi avhengig av at folk observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde og det kan hjelpe politiet I vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga I Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien I Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. august og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått I grøfta ved Eikeveien og Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunen. kommunalteknikk I Modum kommune. Kristiansen glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbipasserende plasserte en stor kvist I hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud, etter at Krødebanen startet brann på jorda hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet I Modum rykket ut en melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte, og da hørte jeg en merkelig knitrelyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere I halmen enn I kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn loven som stod I faren. Da jeg sa at det to bolighus og et stabbur I tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det litt vind I dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn I år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg I sesongen. Med bakgrunn I de siste dagers regnvær var vurderingen I dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna I beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut Modum Rådhus I Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lyset inne I garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame I 30-årene, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet pågrepet. Politiet fikk også kontroll på en mann I 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien I Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet fremme på sted og opplyser at det kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Kato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avganger frem til deres vannvogn klar. Normalt sett denne med når Krødebanen kjører, men I dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 10. august.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
3: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Sør-Øst politidistrikt mottok 3 henvendelser fra innringere fredag kveld og natt lørdag. Klokka 22.15 fikk politiet melding om støy og grisekjøring i Statsbergveien. Innringer klagde på støy og grisekjøring fra motorsykler og firehjulinger. Politiet valgte å ikke sende patruljer ut på daværende tidspunkt, opplyser pressevakta hos Sør-Øst politidistrikt til Bygdeposten. Rett før midnatt fikk politiet en ny melding om ungdommer som laget støy og herja litt på Gjertus, ifølge innringer. Og kvart på ett natt til lørdag mottok politiet enda et tips om støy og grisekjøring i Vikersund, også da hvor motorsykler og firehjulinger ble nevnt. Da fikk vi sendt en patrulje, men når de kom fram var det nok for sent. Da var det helt stille på sted og ingen å se. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag formiddag ut Sinkveien i Modum for kontroll av et branntilfelle. Det melder Sør-Øst 110-sentralen like før klokka 11.30. Vaktleder Øystein Dølen forteller klokka 11.50 at det dreier seg om røykutvikling fra en vaskemaskin. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen presiserer at det dreier seg om en tørketrommel hvor det har blitt varmgang og mye røyk. Vi har koblet fra og hjelper dem med å lufte ut med en av våre vifter, sier Ludvigsen. Ifølge han var det ikke åpne flammer, kun røyk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den ene av sjåførene hadde bare hatt førerkort for tung MC i 2 uker før det gikk gærent. Dette er en type kjøring vi ser svært alvorlig på. E18 er en av landets mest trafikerte veier, og det er helt uakseptabelt å kjøre her med slik risiko, sier politioverbetjent Linda Øvreng Rolandsen til Drammens Tidende. Sent i juli kappkjørte 2 sjåfører i 20-årene på E18 i Lie, nærmere bestemt i Fosskoltunnelen. Den ene sjåføren kjørte en en MC mens den andre kjørte en personbil. Kappkjøringen skjedde på natta og ifølge operasjonsleder Ottar Steinstø ble de to sjåførene målt til henholdsvis 134 og 122 km I timen. Det de to sjåførene neppe hadde fått med seg var at de ble fulgt av en bil fra UP. Dermed kunne politiet sikre seg både bilder og video av ugjerningen. Ifølge Rolandsen endte hendelsen I første omgang med at begge førerne ble anmeldt og mistet lappen på sted. Nå begge førerne sikta for hastighetsoverskridelse og uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til Drammens Tidende. UP-leder Rolandsen, som forteller at hun har snakket med den aktuelle UP-patruljen, fint lite imponert. Ved høye hastigheter har man svært lite sikkerhetsmarginer, og et lite feilgrep kan få katastrofale konsekvenser, ikke bare for de involverte, men også for helt uskyldige trafikanter som tilfeldigvis befinner seg på veien. Hun forteller videre at dette tilfellet hadde føreren av motorsykkelen tatt førekortet for klasse A under to uker tidligere. Vi ønsker å være tydelige på at denne type hensynsløs kjøring noe som blir møtt med konsekvente reaksjoner fra politiet sin side. Hva som blir eventuell straff for de to sjåførene foreløpig usikkert. Ifølge Svorstøl saken med MC-føreren ferdig etterforska og venter på en påtaleavgjørelse. Altså om saken for begge for eksempel skal da videre I rettssystemet eller henlegge. Altså den andre saken fortsatt til etterforskning. Ifølge Svorstøl har ingen av sjåførene I skrivende stund engasjert forsvarere. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Vi tar med oss litt sport. Fredag har verdens beste skiskyttere hatt en såkalt skyteduell under Blinkfestivalen I Sandnes, og best av alle ble Sivert Bjørndalen fra Simostranda. Den såkalte skyteduellen inkluderte flere av verdens beste skiskyttere, men ikke rulleski. Skytinga foregikk I hit, og best blant herrene ble Sivert Bjørndalen. Dette melder NRK. Bjørndalen nevøen til den tidligere skiskytterkongen Oleinar Bjørndalen, og sikret seier foran landslagsprofiler som Sturla Holm Legreid og Martin Uldal. Oceane Michelon stakk av med seieren på kvinnesiden, og hun og Bjørndalen møttes deretter I en såkalt superfinale. Her gikk Stymostrandas mann seieren ut av duellen. Den franske konkurrenten stoppet opp I serien for å gratulere vinneren. Jeg må bare si bravo, sier Michelon til NRK. Profiler som Ingrid Landmark Tandrevold og Caroline Knotten klarte ikke å nå finalen, og det var hele fem franske innslag blant de 12 finalistene I dameklassa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal ha litt mer sport. Daniel tilbake I buren når MFK åpner høstsesongen. Med sein kampstart ligger det an til en flomlyskamp med lokal Champions League-feeling når Modum FK tar imot Lier IL til høstsesongens første kamp på Rolighetsmoen mandag kveld. Det har blitt trent veldig godt I sommer, og vi spilte nylig av uavgjort I en treningskamp mot Teie fra Vestfold, sier trener Øyvind Kjølstad. Han forteller at målet er å vinne hver kamp denne sesongen, høstsesongen, for å så se hvor det ender til slutt. Og Daniel Bjølgerud Myhre tilbake etter avtjent verneplikt I Nord-Norge og vokter MFK-målet, og det passer veldig bra I og med at Jonas Ødegård Holmen fortsatt ute av spill på grunn av fingerbrudd, og at låneperioden til Albert Brekke Kristiansen fra Hønefoss BK over. Modum FK stiller en skadefri tropp og superklare til høstsesongen. Erik Bekken har flyttet til Bergen for å studere, og vil bli savnet mens Steffen Grønhovde Eidal og Håvard Solheim tilbake etter skade, noe som gjør at valget mange når Kjølstad Skikstein skal ta ut laget. Lier sterkt forbedret etter å ha vi slo dem 4-0 og 5-1 I serie og cup I våres, så det blir slett ikke noen walk in the park for MFK-gjengen på flotte og så langt I sesongen. Meget godt besøkte Rolighetsmoen mandag kveld. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da politiet slo til mot en bolig i Ringerike, fant de en cannabisplantasje. Lørdag ble fire menn fremstilt for varetektsfengsling I Buskerud tingrett, siktet for grov narkotikovertredelse eller medvirkning til dette, etter at politiet fant en cannabisplantasje I kjelleren på et bolighus like utenfor Hønefoss. Politiet aksjonerte mot adressa torsdag ettermiddag, og seksjonsleder Henriks Fagerås ved forebyggende og etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon sier at saken under etterforskning, og det gjenstår flere undersøkelser. Politiet fikk kunnskap om adressa etter tips fra publikum. En politipatrulje oppsøkte adressa og påtraff til sammen fire personer som ble pågrepet på sted, opplyser Fagerås. Der ble det samtidig avdekket en cannabisplantasje I kjelleren på huset. De fire siktede avhørt av politiet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, bekrefter etterforskningslederen. Fagerås forteller at det ble tatt beslag I mellom 50 og 100 planter og en del ferdige toppskudd som lå til tørking. En 37 år gammel mann som oppholdt seg I leiligheten har erkjent straffskyld både I politiavhør og under rettsmøte. Han nå varetektsfengslet I fire uker med brev- og besøksforbud, framgår det I kjennelsen fra Buskerud tingrett. Andrea Wisløf og Sara Marie Skjelstad I Aurlien Vårdal og Co. advokatfirma forsvarer 37-åringen. Vår klient har erkjent straffskyld I henhold til siktelsen, bekrefter Wisløf, som per nå ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Også huseieren, en 34 år gammel mann, fengslet I fire uker. Retten mener det sannsynlig at han kjente til produksjon I kjelleren og la til rette for den. Christian Schumacher forsvarer 34-åringen sammen med Stian Hatleberg fra advokatfirma Buttingrud. Klientene kjenner ikke straffeskyld og motsatte seg fengslinga. Det ikke avklart om kjennelsen vil bli anka, uttaler Schumacher til Ringerikes Blad. To andre menn ble også pågrepet på sted da politiet aksjonerte. En 56 år gammel mann forsøkte å løpe fra politiet da det dukket opp. Han nektet for straffeskyld, men ble fengslet I fire uker og mannen anka kjennelsen på sted, skriver Buskerud tingrett I kjennelsen. En 41 år gammel mann hevda ifølge kjennelsen at han kun var på kort visitt, men retten festa ikke lit til forklaringen. I bilen hans fant politiet blant annet en plantepinne identisk med dem som ble brukt I plantasjen. Han ble fengslet I to uker. Og Ringerikes Blad har foreløpig ikke kommet I kontakt med forsvarerne til de to mennene, og tingretten mener det nærliggende fare for at bevis kan bli forspilt dersom de siktede settes på frifot. Og politiet jobber ut fra en hypotese om at det kan være flere bakmenn eller medvirkende I saken. Kjelleren var innredet på en måte som tyder på at personer som står bak I dyrkinga har kunnskap om cannabisproduksjon. Sånn sett det profesjonelt satt opp, sier Fagerås. Mener dere dette knyttet til et større organisert nettverk? Om det en del av et større nettverk vanskelig å svare på nå, men det noe vi undersøker, svarer etterforskningslederen. Og hva anslår du at salgsverdien på det som ble produsert I plantasjen ville vært på gata? Det vanskelig å anslå gateverdi på nåværende tidspunkt. En sentral del av etterforskningen å undersøke produksjonspotensialet, blant annet hvor mange gram ferdig marihuana det sannsynlig å produsere per plante på sted, svarer han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om innbrudd hos et firma I Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og det skal ha blitt skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært I kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet I Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl I flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det snakk om Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her I dag, både over ødeleggelsene og hva som stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos to bedrifter på Kilemoen I Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, også her hadde det blitt skjært høl I plasttaler og klippt gjerder for å komme seg inn. Det vanskelig å ikke se slike hendelser I sammenheng. Metoden den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og I Krøstra innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av to maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilder av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre sikret, og vi venter på svar på disse. Men sånt tar lengre tid enn på film. Når det snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert I systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger I politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de seks kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bydeposten I etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært I nærheten av to andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan siden vi ikke har bildet av noen bil på Slettemoen ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig vil vi gjerne ha beskjed. Vi avhengig av at folk observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde og det kan hjelpe politiet I vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga I Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien I Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. august og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått I krøfta ved Eikeveien og Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk I Modum kommune. Kristiansen glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbi på scenen plasserte en stor kvist I hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud etter at Krødebanen startet brann på jorda hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet I Modum rykket ut en melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund I retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte og da hørte jeg en merkelig knitterlyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere I halmen enn I kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det cirka 75 meter. Bolighuset lå cirka 100 meter unna og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn loven som sto I faren. Da jeg sa at det to bolighus og et stabbur I tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det litt vind I dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn I år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak I bruken av vannvogner hver helg I sesongen. Med bakgrunn I de siste dagers regnvær var vurderingen I dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna I beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut til Modum Rådhus I Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lys inne I garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame I 30-åra, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet pågrepet. Politiet fikk også kontroll på en mann I 30-åra på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det foreløpig uklart om det har blitt stjålet noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien I Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet fremme på stedet og opplyser at det kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert stedet, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Kato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avgangen frem til deres vannvogn klar. Normalt sett denne med når Krødebanen kjører, men I dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 10. august.
4: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Og med det så vi klare for å starte opp med en ny uke og ny sommerradio. Siste uka nå med sommerradio faktisk vi I gang med nå. For neste uke så det jo vanlige programmer som på plass igjen. Så da det nemlig tid for litt om, ja, vi skal få med oss, som sagt, lokal aktuelt, ring og vind og ettermiddagssendinga. God efter mitt fyke på plass igjen som vanlig neste uke. Men vi I hvert fall I sommermodus enda vi, og vi skal følge med deg gjennom de neste timene vi, frem til sånn cirka klokka 16, og den som skal være med deg I dag, det Ronny Nymoen, og så undertegnet Henrik Nikolai da, som skal bli med deg gjennom denne radiodagen. Og det vi kan fortelle om I av innslag I hvert fall, som vi skal få med nå de neste, ja, cirka halvannen timen. Det selvfølgelig I tillegg til de faste tingene våre, som ord for dagen, dagen I dag, vær. Vi skal innom badetemperaturer. Vi skal også få med oss politirapporten. Der har vi jo litt å melde om I forhold til hva som har rørt seg da I løpet av helgen, som politiet Sør-Øst da kan melde om. Så der skal vi ta en liten gjennomgang av I løpet av sendingen. Men så skal vi innom av andre saker, så skal det bli litt om fra Trygg Trafikk her, angående skolestarten, og nå skal altså 600 000 barn ut på veien, og trafikkbildet det vil da endre seg. Og ja, nå det bare en uke igjen til de skal starte opp igjen, I hvert fall de yngste. Det vel noen som faktisk starter allerede nå, I hvert fall om det studentene som begynner denne uka her, men I hvert fall det gjelder da på grunnskolen da, og videregående så det neste mandag. Men hva Trygg Trafikk forteller litt, for det nemlig utrygge foreldre som fører til utrygge skoleveier, og hva foreldrene kan gjøre, og det med å la barna gå eller sykle til skolen. Det skal vi også innom I denne sendingen. Og så det jo sånn at det nærmer seg jo I dag, så starter jo faktisk EM opp, EM I friidrett, og det skal gå på NRK. Vi skal ta med faktisk en sak fra NRK her, og de kan, for det nemlig den europeiske kringkastingsunionen, EBU, som har sikret seg rettighetene til friidretts-EM frem til 2031. Og mer om det skal vi også ta for oss I sendingen. For utom det så skal vi innom selvfølgelig musikk og reklame. Så det jo musikkvissen da, sommerkvissen som vi skal få med oss da, mellom halv ett og ett. Og etter nyhetene klokka 13 så det ønsketimen, og I dag så det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen I dag. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for fra senstopp til rock'n'roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det siste timen av sommerradioen med diverse innslag som vi skal få med oss I den timen. Så fortsetter vi etter det med både, ja, vi skal ha med oss en oppdatering på de lokale nyhetene også, før det blir noen ferietoner frem til klokka 17. Mellom 17 og 19 så får du høre da en gjennomgang av sommerradioen for I dag. Når det ferdig så det norsktimen, Anders G. Andersen på plass med den, sånn cirka klokka 19, og så det Johan Stukebox med Johan Bergan som dukker opp etter det, og så blir det litt musikk frem mot cirka klokka 10, da får vi noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny I et gjenhør som kommer etter det. Og så avslutter vi kvelden da med musikk inn I natta da frem mot sånn cirka klokka 1 I natt. Det det vi har å by på denne mandagen den 10. august. Starter sendingen opp med musikk.

Skal vi starte opp med å ta med oss ord for dagen? Og i dag det fra Svenska Dagblad som det hentet ut til ord for dagen. Og der det en som har uttalt seg. Den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Altså den som røyker lukter som et svin. Den som snuser ser ut som et svin. Og den som tygger tobakk et svin. Det Svenska Dagblad som det står da et utdrag ifra. Det blitt mandag 10. august. Vi har kommet til uke 33. Og i dag så det Lorenz, Lars og Lasse som har navnedag. Lorenz det fra latin Laurentius. Så det av Laurus som betyr laurbær. Og Lars og Lasse det en nordisk kortform. Så det litt historikk i år 1299. Håkon den 5. Magnusson ble norsk konge og etablerte Oslo som hovedstad og startet byggingen av Akershus festning. I 1557 i Frankrike så vann spanske kongen Philip den andre slaget ved Saint-Quentin og lot senere slottet Escorial ved Madrid bygge til minne om seieren. I 1628 i Stockholm var en kantrert olavsskip Vasa og sank på havna rett ved sjøsettinga. I 1792 i Paris så ble slottet Tuilerien stormet og Ludvig den 16. avsatt og fengslet av de revolusjonære som henrettet ham i januar 1793. 1793 Louvre-museet åpnet i Paris og var tidligere kongens slott. I 1879 den tyske forfatteren og legen Alfred Döblin ble født. I 1891 den litauiske franske billedhuggeren Jacques Lipsitch ble født og bosatt i USA fra 1941. I 1913 i Bucuresti så ble det sluttet fred etter den andre av de to Balkankrigene, og Bulgaria tapte størsteparten av Makedonia, og Tyrkia tok tilbake Trakia. I 1913 den tyske fysikeren Wolfgang Pohl ble født, delte Nobelprisen i fysikk i 1989 for utviklingen av ionefelter. I 1920 i Sevres så ble det sluttet fred mellom Storbritannia og Frankrike, Hellas og Tyrkia. Hellas overtok nesten hele det østlige Trakia og i tillegg Smyrna, og det meste av dette fikk Tyrkia tilbake ved Lausanne-freden i juli 1923. I 1922, ungarsk-norske billedhuggeren Erwin Löffler ble født. I 1928 så ble NRK-medarbeideren Hågen Ringnes født. I 1937 siviløkonom Kjell Olav Kran ble født, var konsernsjef i Sparebanken ABC fra 1988 til 1996, idrettspresident 1999 og trakk seg i 2004 etter 35,9 millioner kroner i underskudd. I 1940 i Tyskland innledet luftoffensiven som ble kjent som slaget om Storbritannia. 1945 Japan ville overgi seg i 2. verdenskrig hvis keiseren ikke ble avsatt. I 1989 sonden Magellan gikk inn i bane rundt Venus. I 2003 Tyskland var 40,4 grader i rått rekord siden målingene begynte i 1720. I Storbritannia var 37,9 grader på Heathrow, det høyeste siden målingene begynte i 1875. Men nå har jeg også, den gjelder vel ikke lenger de temperaturene der, men det var jo den gangen, for nå har vel altså Storbritannia også nådd over 40 grader etter at den rekorden kom inn i med 37,9. Det var jo for noen få år tilbake som de da slo med over 40 grader i Storbritannia. Men i alle fall tar vi med også at den 10. august i 2024, 3 gull i Paris-OL med Jakob Ingebrigtsen som var suveren på 5000 meter. Håndballkvinnene utklasset Frankrike med resultatet 29-21 i finalen, og Solfrid Coanda tok uventet gull i vektløfting. Så det var for to år siden det. Det ble altså 3 gull på denne dagen på den 10. august. Så vi ser da hvordan det går i EM også da, med Jakob Ingebrigtsen og Co. Det er i hvert fall det som har skjedd på denne 10. august.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

som sagt, noen skyer vil komme opp, og rundt 20 grader. Til kvelden så er det med opp mot en par og 20. På onsdagen så blir det litt skyet vær og temperatur på rundt 20 grader, og så skyer det til mot kvelden, men det er meldt oppholdsvær. På torsdagen så starter det med litt skyet og 16 grader. Ut på ettermiddagen og kvelden så er det meldt overskyet, men det blir varmere vær nå når vi kommer til torsdagen. Da er det meldt opp mot hele 26 grader ut på ettermiddagen. På fredagen så starter det med lett skyet vær, og det blir enda litt varmere igjen nå på nå midt på dagen, med opp mot 27 grader, litt skyet vær, oppholdsvær, og til kvelden så klarer det opp igjen, og det blir rundt 24 grader. Så dette har nok med den snakket om at det skal komme en ny hetebølge til, i hvert fall til Storbritannia nå denne uka, så det er jo kanskje restene fra den hetebølgen som også kommer opp til oss da, men når vi får de temperaturene da mot helgen igjen. Lørdagen så blir det litt lett skyet vær første del av dagen, og så blir det opp igjen 26 grader, litt skyet vær, og det kan komme igjen noen regnbyg utover ettermiddagen også, men det er ikke mye det er snakk om, bare noen få regndrøp. Til kvelden så klarer det opp igjen, og en par og 20. På søndagen så blir det fint vær, opp igjen 23 grader som makstemperatur da, når vi kommer til fredags ettermiddag. Så slik ser værutsiktene ut nå for den siste ferieuka for en god del, i hvert fall for skoleungene, men kanskje også fra, for foreldre som kanskje har tatt ut sin siste ferieuke nå kanskje på en god stund, så ser det ikke så aller verst ut nå på tampen da. Og så får vi også se litt på hvordan startet med sola også da, den sto opp i dag, og det gjorde den klokka 05.22, og den går ned klokka 21.26. Da har den blitt 2 timer, den, og 45 minutter kortere den siden sommersolverv. Så skal vi innom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så er det meldt om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.

Og her i Buskerud så tar vi med først her fra Ringerike. Kvitsand er 17 grader. Hole Storøya har 17. Kongsberg Jondalselva der er 17,2. Drammen Hagatjern har 18,8. Og Havnevik også Drammen har 19. Så er det til Flesberg og Sandvatn er 15,5. Til Gol og Høysjøen er 12. Hemsedal ved Storeskardvatnet er 10 grader. Til Lier, Garsjø 17,7, Nord- og Uvdal ved Åmotkjønna 8,2. Så tar vi med Ål i Hallingdal, Oppsjø, der er det 16 grader. Så er det Vestfold og Færder og tar med oss Havna Hotell og Sjøbad. Da er vi på Tjøme, der er det 18,2. Kan vi også ta med oss da ved Svelvikstranda, det er ute på Tjøme, der er det 18 grader. Østre Bolærne, der har vi 17 grader, som også hører til Færder. Kan vi også ta med oss Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, der er det ute på Nøtterøy, der er det 18 grader. Så etter Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17. Horten ved Rørestrand, der er det 17,7. Oskarstrand 17,5. Larvik, så er det Gon 18,5. Lydhusstande Camping 17,1. Oddanesand er det 17. Roppestad har 20. Solplassen Camping 17. Stolpestad 17. Og Trafjorden også Larvik har 19, så er det til Sandefjord, og Lofterødbukta har 17,5, og Vøra Badestrand 19. Så er det til Tønsberg, til Husøy har 18, Ringsauodden har 17,9, det er også i Tønsberg. Så beveger vi oss videre til Telemark, og vi kan ta med Drangedal først. Nei, unnskyld, Bamble først. Brevikstranda har 17, Drangedal ved Toke Brygge 18,4, Kragerø Beach Club ved Kragerø 16,7, Gunnarsholmen 17, altså det er Kragerø, og Jomfruland Åsvik Ferjekaia utenfor Kragerø har 17. Kviteseid ved Strand Sommerland 16,8. Nissedal ved Bystranda har, unnskyld, Nissedal ved Båthusbukta 16, og Notodden Bystranda har 16,9. Porsgrunn ved Langgangen 17,5. Seljord Flatdalsåi har 13,9, da er vi altså i Seljord. Og så er det videre til Siljan ved Gorningen har 18,9. Skien ved Bakkestranda har 17,8, og Tinn kan vi ta med oss til slutt. Tinn da er det som heter Sandviken. Der er det da 14,5 grader i vannet. Så beveger vi oss videre og tar med oss til Akershus. Og da er det Asker først. Holmsbu har 17, Valstrand 17,6. Så kan vi også ta med Hyggen, der er det 18 grader. Ramton Camping har 17. Også det i Asker. Så er det, kan vi også ta med Seter også, det i Asker har 17 grader. Auskog Hørland ved Skulerudsjøen har 20. Bærum Kalvøya er 18,4. Storøyodden 17,8. Også det i Bærum. Frogn, og tar vi med Drøbak og Skarsborg, der er det 17,8. Lillestrøm ved Stampekjerne har 17. Lunder ved Store Klatterkjerne har 18,4. Lørenskog og Måttdammen 16,9. Nesodden ved Bomansvik har 18. Rælingen Myrdammen 17,3. Vestby ved Sauholmane Lykk, der er det 17,5. Vi tar med Ås til slutt ved Nebba Brygge, der er det 16 grader. Så er det videre til, kan vi ta med oss Innlandet også, og da er det først ved Eidskog, Søndre Øyungen har 18, så er det Sagekjenne ved Elverum har 19, så er det til Gjøvik og Fastland Friusbad 15,5, så kan vi også ta med Skomsjøen også i Gjøvik 15,1, Gran ved Svartkjern har 20,1, Korgen Hamar har 16, så er det Kongsvinger ved Bæreivangen har 18,4, så er det Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark 26, så er det Nord-Aurdal av Valdres og Fagernes Camping har 18 grader. Så tar vi Dokka, da har vi Nordre Land, også på Hadeland, der er det 12 grader, og så er det Venabu ved Ringebu har 11,7. Så er det Ringingsaker og Mjøsparken, der er det 15,5. Stange og Gilundstranda har 17, så er Trysil ved Tørbergsjøen 17,5, og Vang i Valdres ved Arla og Osen er 13, og så kan vi ta med Østre Toten, Evja Strandpark er 16,8. Så er det Oslo og Brekkedammen ved Frykja har 17, Vervenbukta 17, Sognsvann 17,8, Svartkjern 15,6, Tjuvholmen 17,2, Ulstruvannet 21 og Årevolddammen har 18.
18 grader. Til slutt så tar vi med Østfold og Fredrikstad, Bever Camping 20,1. Så det Halden og tar med oss ved Sanderø, der det 18 grader. Og så har vi Hvaler ved Hestehelle har 20. Så kan vi også ta med Kroksand på Hvaler, har 17,6. Så Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17,5. Moss, så Larkollen 16,2. Nes Camping 18,2. Refsnesstranda 17,5, også det i Moss. Så kan vi også ta med Sjønaturisenter 17,6 da i Moss. Råde Ovensundet har 19. Og til slutt Sarpsborg ved Høysand, der det 18,8. Er for øyeblikk. Så slik ser det ut i hvert fall rundt om på Østlandet da, når det gjelder bademannstemperaturene.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Sør-Øst politidistrikt mottok tre henvendelser fra innringere fredag kveld og natt lørdag. Klokka 22.15 fikk politiet melding om støy og grisekjøring i Statsbergveien. Innringer klagde på støy og grisekjøring fra motorsykler og firehjulinger. Politiet valgte å ikke sende patruljer ut på daværende tidspunkt, opplyser pressevakta hos Sør-Øst politidistrikt til Bygdeposten. Rett før midnatt fikk politiet en ny melding om ungdommer som laget støy og herja litt på Gjertus, ifølge innringer. Og kvart på ett natt til lørdag mottok politiet enda et tips om støy og grisekjøring i Vikersund, også da hvor motorsykler og firehjulinger ble nevnt. Da fikk vi sendt en patrulje, men når de kom fram var det nok for sent. Da var det helt stille på sted og ingen å se. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag formiddag ut Sinkveien i Modum for kontroll av et branntilfelle. Det melder Sør-Øst 110-sentralen like før klokka 11.30. Vaktleder Øystein Dølen forteller klokka 11.50 at det dreier seg om røykutvikling fra en vaskemaskin. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen presiserer at det dreier seg om en tørketrommel hvor det har blitt varmgang og mye røyk. Vi har koblet fra og hjelper dem med å lufte ut med en av våre vifter, sier Ludvigsen. Ifølge han var det ikke åpne flammer, kun røyk, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den ene av sjåførene hadde bare hatt førerkort for tung MC i to uker før det gikk gærent. Dette er en type kjøring vi ser svært alvorlig på. E18 er en av landets mest trafikerte veier, og det er helt uakseptabelt å kjøre her med slik risiko, sier politibetjente Linda Øvreng Rolandsen til Drammens Tidende. Sent i juli kappkjørte to sjåfører i 20-årene på E18 i Lier, nærmere bestemt i Fosskoltunnelen. Den ene sjåføren kjørte en MC mens den andre kjørte en personbil. Kappkjøringen skjedde på natta, og ifølge operasjonsleder Ottar Steinstø ble de to sjåførene målt til henholdsvis 134 og 122 km I timen. Det de to sjåførene neppe hadde fått med seg var at de ble fulgt av en bil fra UP. Dermed kunne politiet sikre seg både bilder og video av ugjerningen. Ifølge Rolandsen endte hendelsen I første omgang med at begge førerne ble anmeldt og mistet lappen på sted. Nå begge førerne sikta for hastighetsoverskridelse og uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til Drammens Tidende. UP-leder Rolandsen, som forteller at hun har snakket med den aktuelle UP-patruljen, fint lite imponert. Ved høye hastigheter har man svært lite sikkerhetsmarginer, og et lite feilgrep kan få katastrofale konsekvenser, ikke bare for de involverte, men også for helt uskyldige trafikanter som tilfeldigvis befinner seg på veien. Hun forteller videre at dette tilfellet hadde føreren av motorsykkelen tatt førekortet for klasse A under to uker tidligere. Vi ønsker å være tydelige på at denne type hensynsløs kjøring noe som blir møtt med konsekvente reaksjoner fra politiet sin side. Hva som blir eventuell straff for de to sjåførene foreløpig usikkert. Ifølge Svorstøl saken med MC-føreren ferdig etterforsket og venter på en påtaleavgjørelse. Altså om saken for begge for eksempel skal da videre I rettssystemet eller henlegges. Den andre saken fortsatt til etterforskning. Ifølge Svorstøl har ingen av sjåførene I skrivende stund engasjert forsvarere. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Vi tar med oss litt sport. Fredag har verdens beste skiskyttere hatt en såkalt skyteduell under Blinkfestivalen I Sandnes, og best av alle ble Sivert Bjørndalen fra Simostranda. Den såkalte skyteduellen inkluderte flere av verdens beste skiskyttere, men ikke rulleski. Skytinga foregikk I hit, og best blant herrene ble Sivert Bjørndalen. Dette melder NRK. Bjørndalen nevøen til den tidligere skiskytekongen Oleina Bjørndalen, og sikret seier foran landslagsprofiler som Sturla Holm Legreid og Martin Uldal. Oseane Michelon stakk av med seieren på kvinnesiden, og hun og Bjørndalen møttes deretter I en såkalt superfinale. Her gikk Stymostrandas mann seieren ut av duellen. Den franske konkurrenten stoppet opp I serien for å gratulere vinneren. Jeg må bare si bravo, sier Michelon til NRK. Profiler som Ingrid Landmark Tandrevold og Caroline Knotten klarte ikke å nå finalen, og det var hele fem franske innslag blant de 12 finalistene I dameklassa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal litt mer sport. Dagen tilbake I buren når MFK åpner høstsesongen. Med sein kampstart ligger det an til en flomlys kamp med lokal Champions League feeling når Modum FK tar imot Lier IL til høstsesongens første kamp på Rolighetsmoen mandag kveld. Det har blitt trent veldig godt I sommer, og vi spilte nylig av uavgjort I en treningskamp mot Teie fra Vestfold, sier trener Øyvind Kjølstad. Han forteller at målet å finne hver kamp I denne sesongen, å vinne hver kamp denne sesongen, høstsesongen, for å så se hvor det ender til slutt. Og Daniel Bjølgerud Myhre tilbake etter avtjent verneplikt I Nord-Norge og vokter MFK-målet, og det passer veldig bra I og med at Jonas Ødegård Holmen fortsatt ute av spill på grunn av fingerbrudd, og at låneperioden til Albert Brekke Kristiansen fra Hønefoss BK over. Modum FK stiller en skadefri tropp og superklare til høstsesongen. Erik Bekken har flyttet til Bergen for å studere og vil bli savnet mens Steffen Grønhovde Eidal og Håvard Solheim tilbake etter skade, noe som gjør at valget mange når Kjølstad Skikstein skal ta ut laget. Lier sterkt forbedret etter å ha vi slo dem 4-0 og 5-1 I serie og cup I våres, så det blir slett ikke noen walk in the park for MFK-gjengen på flotte og så langt I sesongen meget godt besøkte Rolighetsmoen mandag kveld. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da politiet slo til mot en bolig I Ringerike, fant de en cannabisplantasje. Lørdag ble fire menn fremstilt for varetektsfengsling I Buskerud tingrett, sikta for grov narkotikovertredelse eller medvirkning til dette, etter at politiet fant en cannabisplantasje I kjelleren på et bolighus like utenfor Hønefoss. Politiet aksjonerte mot adressa torsdag ettermiddag, og seksjonsleder Henriks Fagerås ved forebyggende og etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon sier at saken under etterforskning, og det gjenstår flere undersøkelser. Politiet fikk kunnskap om adressa etter tips fra publikum. En politipatrulje oppsøkte adressa og påtraff til sammen fire personer som ble pågripet på sted, opplyser Fagerås. Der ble det samtidig avdekket en cannabisplantasje I kjelleren på huset. De fire siktede avhørt av politiet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, bekrefter etterforskningslederen. Fagerås forteller at det ble tatt beslag I mellom 50 og 100 planter og en del ferdige toppskudd som lå til tørking. En 37 år gammel mann som oppholdt seg I leiligheten har erkjent straffskyld både I politiavhør og under rettsmøte. Han nå varetektsfengslet I fire uker med brev- og besøksforbud, framgår det I kjennelsen fra Buskerud tingrett. Andrea Wisløf og Sara Marie Skjelstad I Aurlien Vårdal og Co. advokatfirma forsvarer 37-åringen. Vår klient har erkjent straffskyld I henhold til siktelsen, bekrefter Wisløf, som per nå ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Også huseieren, en 34 år gammel mann, fengslet I fire uker. Retten mener det sannsynlig at han kjente til produksjon I kjelleren og la til rette for den. Christian Schumacher forsvarer 34-åringen sammen med Stian Hatleberg fra advokatfirma Buttingrud. Klientene kjenner ikke straffeskyld og motsatte seg fengslinga. Det ikke avklart om kjennelsen vil bli anka, uttaler Schumacher til Ringerikes Blad. To andre menn ble også pågrepet på sted da politiet aksjonerte. En 56 år gammel mann forsøkte å løpe fra politiet da det dukket opp. Han nekter for straffeskyld, men ble fengslet I fire uker og mannen anka kjennelsen på sted, skriver Buskerud tingrett I kjennelsen. En 41 år gammel mann hevda ifølge kjennelsen at han kun var på kort visitt, men retten festa ikke til forklaringa. I bilen hans fant politiet blant annet en plantepinne identisk med dem som ble brukt I plantasjen. Han ble fengslet I to uker. Og Ringerikes Blad har foreløpig ikke kommet I kontakt med forsvarerne til de to mennene, og tingretten mener det nærliggende fare for at bevis kan bli forspilt dersom de siktede settes på fri fot. Og politiet jobber ut fra en hypotese om at det kan være flere bakmenn eller medvirkende I saken. Kjelleren var innredet på en måte som tyder på at personer som står bak I dyrkinga har kunnskap om cannabisproduksjon. Sånn sett det profesjonelt satt opp, sier Fagerås. Mener dere dette knyttet til et større organisert nettverk? Om det en del av et større nettverk vanskelig å svare på nå, men det noe vi undersøker, svarer etterforskningslederen. Og hva anslår du at salgsverdien på det som ble produsert I plantasjen ville vært på gata? Det vanskelig å anslå gateverdi på nåværende tidspunkt. En sentral del av etterforskningen å undersøke produksjonspotensialet, blant annet hvor mange gram ferdig marihuana det sannsynlig å produsere per plante på sted, svarer han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om innbrudd hos et firma I Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøstra, og det skal ha blitt skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært I kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet I Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl I flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det snakk om Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her I dag, både over ødeleggelsene og hva som stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos to bedrifter på Kilemoen i Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, også her hadde det blitt skjært høl i plastdeler og klept gjerder for å komme seg inn. Det er vanskelig å ikke se slike hendelser i sammenheng. Metoden er den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og i Krøstra er innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av to maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilder av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomaterialet har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre er sikret, og vi venter på svar på disse. Men sånt tar lengre tid enn på film. Når det er snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert i systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger i politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de seks kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bydeposten har i etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært i nærheten av to andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan, siden vi ikke har bildet av noen bil på Slettemoen, ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig, vil vi gjerne ha beskjed. Vi er avhengig av at folk er observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde, og det kan hjelpe politiet i vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga i Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien i Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. august og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått i grøfta ved Eikeveien og er Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk i Modum kommune. Kristiansen er glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det er bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbipasserende plasserte en stor kvist i hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud, etter at Krødebanen startet brann på jordet hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet i Modum rykket ut til melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte, og da hørte jeg en merkelig knitrelyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her, og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefonen til brannvesenet samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere i halmen enn i kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna, og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn låven som sto i faren. Da jeg sa at det er to bolighus og et stabbur i tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det er litt vind i dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn i år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg i sesongen. Med bakgrunn i de siste dagers regnvær var vurderingen i dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna i beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut til Modum Rådhus I Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lys inne I garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame I 30-årene, forteller operasjonsstedet Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet pågripet. Politiet fikk også kontroll på en mann I 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien I Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet fremme på sted og opplyser at det kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Kato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avgangen frem til deres vannvogn klar. Normalt sett denne med når Krødebanen kjører, men I dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 10. august.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal Thomas fra politiloggen se hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om nå gjennom helgen da, som per nå denne mandags formiddagen. Og det vi da kan starte med, det en melding som kom inn fredag ettermiddag. Da skal vi til Ringerike, Riksvei 7 ved Heradsbygda. Den meldingen kom inn til politiloggen klokka 15.44. Den meldingen står først 12.34. UPA har hatt kontroll. 9 forelegg, høyeste 109 km/t i 80-sona. Så det videre fredag ettermiddag, Hole og Mosengbakken, klokka 17.18, melding om brann i en bil, ikke spredningsfare til bygninger ifølge melder. Klokka 18.28, eier hadde kjent røyklukt, så begynte det å brenne i motoren, forsøkte å slokke med brannslokningsapparat, bilen helt nedbrent, sak opprettet, står det. Skal vi til Drammen og Styrmosvei, klokka 17.57, utagerende dame på sted, svært sint og utagerer, politiet på sted med flere ressurser. Klokka 18.40, det hadde roet seg da politiet kom, ingen skadet, de var i kontakt med, hadde lite å bidra med til konflikten. Så det Lier og E18 Liertoppen, klokka 18.01, trafikkulykke, sydgående, 2 biler skal være påkjørsel bakfra. Så kommer noen oppdateringer, klokka 18.13, politiet på sted, ser ikke ut som en alvorlig ulykke, de involverte oppegående. Klokka 19.02, de involverte i bilene sendes legevakta for sjekk, og 19.17, bilene hentet av bilberging og sak opprettes. Så det til Drammen og Selvikveien. Det jo en melding som kom inn til politiloggen klokka 19.26. Meldingen står klokka 16.22. UPA har hatt kontroll. 6 forelegg for hastighet. 2 beslag av førekort. Et beslag var grunnet antall prikker, og beslag nummer 2 var 122 km/t i 80-sona. Så det Rollag og Nummedalsveien klokka 20.28. Kom den til politiloggen, meldingen står 17.47, UPA har hatt kontroll, 18 forelegg, høyeste 101 km/t i 80-sona. Så det Lier og Josef Kellers vei, klokka 22.06, UPA stoppet en mann i 60-åra, han hadde ikke førekort, mistenkes for å være ruset, prøver tatt og sak opprettet. Så det Rollag og Nummedalsveien, klokka 21.06, UPA har hatt kontroll, 2 forelegg, høyeste 84 km/t i 60-sona. Så det til Kongsberg og E134, det var natt til lørdag klokka 04.15, politiet har snittmålt fører av en personbil til 117 km/t i 80-sona på E134 ved Diseplass. Fører var en 18 år gammel kvinne som fikk førekortet beslaglagt på sted. Så det lørdag formiddag til Drammen og Tord Pettersens gate, klokka 11.25, melding om tjuveri av telefon. Tjuveriet skjedde ved panteautomaten inne i en butikk. Politiet på sted og undersøker omstendighetene, sak opprettes. Klokka 12.30, det ble først nevnt et kjøretøy som var aktuell i forbindelse med tjuveriet. Denne bilen likevel ikke aktuell i denne saken. Så kom det siste oppdateringen, 12.36, da telefonen til rette, og det viser seg at det dreide seg om en misforståelse, og telefonen var ikke stjert likevel. Så det Drammen og Sandstranda, klokka 12.45, melding om en overstadig beruset person, viste fram kjønnsorganet til forbipasserende, og var til stor sjenanse. Patruljen har kontroll på vedkommende, en mann i 50-åra. Han nekta for å ha blotta seg, men blir innbrakt av resten og anmeldes for forholdet. Så det Lier og Ringeriksveien, det står klokka 16.15 til politiloggen, meldingen står 13.58, melding fra huseier som har vært på ferie og kom hjem. Det har vært innbrudd i huset, det har rotet mye og stjert smykker og ringer, og patruljen har vært på sted og det har brutt opp et vindu og det opprettes sak. Så det Kongsberg og Drammensveien, klokka 16.33, står den til politiloggen, men meldingen 13.56, patruljen stoppet en mann i 40-åra. Han mistenkes for å være ruset da han kjørte, prøver tatt og beslag av førekort, og det ble også besluttet av ransaking av bilen. Det ble det finnet i piller og hasjsak opprettes. Så det Liertoppen E18 sydgående, klokka 17.23, melding om brann i kjøretøy, nødetatene på vei. Og 17.54, meldingen var feil, det var motorhavari, og svart røyk fra bilen, bilen hentes av bilberging. Og så det Drammen og Skogli I veien klokka 16.24 melding om en mulig rusa MC-føre da patrullen så vedkommende hadde han parkert MC-en og løp da han så patrullen. Det kontroll på føreren. Klokka 18.23 man mistenkes for å være rusa og det blir tatt prøver. Så det Flesberg og Kallerud veien klokka 18.25 melding om brann I kjøretøy spredningsfare til bygninger. 19.02 da brannvesenet kom ble bilen dratt bort fra bygninga og brannen ble raskt slokka. Etterslokken pågår en tid og det kontroll. Så det Krøssera og Slettemoen. Der det melding som kom til politilogen 1958, men meldingen står 1551. Melding om innbrudd I en bedrift. Det var skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere. Så langt de klarte se på sted, var det ikke stjert noe. Representant fra selskapet har vært der og overtatt sikring, og det video av deler av hendelsen, og vi har sikret filmen og saken opprettet. Så Drammen E134 Darbu. Den kom til politiloggen 21.23, men meldingen står 16.21. UPA har hatt kontroll. 18 forelegg fastighet. Et førekortbeslag på grunn av antall prikker. Høyeste var 113 km/t I 80-sona. Så Drammen sentrum lørdag kveld. Til politiloggen kom den 21.45, men meldingen står 19.43. Melding om en mulig mann som roper, skriker og framstår aggressivt. Politiet til sted. De klarte ikke å snakke fornuftet han, og mannen I 40-årene ble tatt med til arresten. Han hviler arresten til han blir mer edru. Så Kongsberg og Meheia veien. Den meldingen står klokka da 22.14 til politiloggen, men meldingen 18.30. UPA har hatt kontroll 16 forelegg pluss 2 beslag av førekort. Begge beslagene var 111 km/t I 70-sona. Så lørdag morgen, Drammen og Øvre Sund Bru klokka 9.00. Politipatrulje fra Drammen har gjennomført en trafikkontroll på morgenkvisten. 35 kontrollerte bilfører, og det ble ingen reaksjon når kontrollen avsluttet. Så søndag formiddag Modum I området Jomsrudveien klokka 12.15 når det tatt han rykket ut etter melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Det brenner på jordet og det jobbes med å forhindre at den sprer seg fra jordet og mot eventuell bebyggelse. Brannvesenet fremme og opplyser at det kontroll på brannen og det ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Og oppdateres så det kom oppdatering klokka 12.40. Brannvesenet kontroll og det ikke meldt om personskade I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted. Så Flesberg og på Mon klokka 13.29 står den. Det kom til politiloggen 15.23. Melding om innbrudd fra en bedrift I natt. Det stjert verktøy, batteri, lader og håndverktøy. Patruljen har vært på sted og det opprettes sak. Så Drammen Mjøndalen klokka 20.41 står den til politiloggen. Meldingen står 16.11. UPA hatt kontroll. 23 forelegg. 2 beslag av førekort. Det ble målt I 128 km/t I og 177 km I timen. Så Lier og Ringeriksveien, der meldingen står klokka 22.21, kom den til politiloggen, men meldingen står 20.37. 20 har vært inne I et hus I løpet av helgen. Det stjert klokke, sølte og smykker, og de har tatt seg inn via et vindu. Patruljen vært på sted, og sak opprettes. Så I natt skal vi til Modum, Vikersund og Rådhusveien klokka 01.13. Melding om innbrudd I garasjeanlegget til Rådhuset. En kjøreport skal være brutt opp og melder seg ser lys inne I garasjen. Patruljen var rast til sted og fikk kontroll på en dame I 30-årene. Patruljen fikk også kontroll på en mann som I 30-årene og vedkommende ble avhørt og dimittert fra sted. Kvinnen ble besluttet pågripet og ukjent om det stjert noe fra sted. Så det videre I natt til Kongsberg og Lindbojordet klokka 03.00. Patruljen stanset en bilfører som framstod beruset. Rusa fører testet positivt på spyttester og blir framstilt for nødvendige prøver og fører innehar ikke gyldig førekort. Patruljen oppretter sak. Så skal vi ta en melding nå I formiddag etter Drammen og Landfalløya klokka 10.10. Politiet søker etter en kvinne på 95 år som savnet fra et sykehjem. Kvinnen trolig iført blå kortermet bluse og sorte bukser. Kvinnen ca. 155 cm høy og har hvitt grått hår. Hun beskrives som dårlig til beins og ved observasjoner av kvinnen ta kontakt med politiet på telefon 112. Og så kom det nye opp oppdatering klokka 11.04. Kvinnen finnet og i god behold, og politiet takker publikum for tips i saken. Så den savnemeldingen og savnet kvinnen også, det endte godt, så det var godt. Og etter da under en time så kom det da en oppdatering på det, at, at kvinnen da, på 95 år finnet og også i god behold. Så det de siste meldingene der fra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om nå gjennom helgen per denne mandags formiddag.

Velkommen til Skotselv Karosseri på Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ta med en sak her fra Trygg Trafikk om skolestarten. Nå skal altså 600 000 barn ut på veien. Nå er det skolestart, og trafikkbildet endrer seg, og snart myldrer det av spente barn, og en god del av dem er på vei til skolen for første gang. Over 600 000 barn er klare for skolestart. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. Og skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna. Det sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Og trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Og det er også utrygge foreldre da, som fører til utrygge skoleveier. Og pressesjefen viser også til kartlegginger av de yngste barnas skolevei blant foreldre i Akershus og Buskerud, som er gjennomført av de respektive fylkeskommunene. Solstad Sten har en særlig oppfordring til foreldrene. Foreldrene er både en del av problemet og en viktig del av løsninga. Mange kjører barna sine fordi de har dårlig tid eller synes skoleveien er utrygg. Da gjør de samtidig skoleveien mer utrygg for andre. Derfor er det viktig at alle tar sitt ansvar for å bidra til å bryte en sånn negativ spiral. Og hva kan foreldre gjøre? Trygg Trafikk har gode råd for å skape en tryggere skolevei. Å begrense trafikken rundt skolen er en god løsning. Noen må kjøre barna av ulike grunner, men da kan du gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste bettaen, sier han. Og Trygg Trafikk oppfordrer skoler til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen som med lite biltrafikk og med dropp. Soner eller korttidsparkering for henting og levering. Og Solstad Sten oppfordrer foreldre til å ta kontakt med kommunen, skolen eller FAU for å starte jobben med å gjøre barnas skole til en hjertesoneskole. Og Solstad, så det med å la barna gå eller sykle til skolen. Solstad Sten understreker at veldig mange er flinke til å la barna gå eller sykle til skolen. Samtidig håper han flere følger etter. Barn har godt av å gå eller sykle, og de liker det. Derfor må foreldre skape trygge rammer som gjør det mulig. Øv på å gå langs skoleveien sammen med barna og lær dem å ferdes i trafikken. Snakk sammen om farlige situasjoner som kryss- og utforkjørsler, og om hvordan de skal ferdes langs veien. På den måten så utvikler barna gode og trygge vaner i trafikken. Erfaringer de tar med seg resten av livet, avslutter Solstad Sten. Så det er en grei ting nå, og i hvert fall litt opps på nå. Nå rett før skolestart også, nå er det ikke mer enn en uke igjen nå, så er det i hvert fall at barn nå skal ut til skolen. 600 000 faktisk, og 60 000 av dem, de skal på skoleveien for aller første gang da. Seksåringene som skal på skolen. Og det er i hvert fall grunnskolen og videregående som begynner vel til uka. Det er noen som har begynt nå, men det er mer sånn som universitet og høyskoler som kanskje allerede har begynt nå denne uka. Men i hvert fall så er det nå viktig å tenke litt fram mot akkurat skolestarten og gjøre veien trygg for de minste. Og man har jo dessverre sett ulykker som har skjedd i forbindelse med da skoleveien, som da også har endt med enten om man da blir skadet, og i verste fall også at det har tatt liv også. Men i alle fall, Trygg Trafikk nå har

samme sak som NRK kom med, en pressemelding I dag tidlig om EM I friidrett, og det startet opp nå I dag. De kan fortelle om EM I friidrett på NRK til og med 2031. Den europeiske kringkastingsunionen EBU har sikret seg rettighetene til friidretts-EM til og med 2031, og norske seere kan følge mesterskapet på NRK. Denne uka så samles noen av de største friidrettsstjernene I Birmingham for å kjempe om å bli best på kontinentet. Det mesterskapet ser du på NRK. Og slik ser det også de kommende årene. EBU og det europeiske friidrettsforbundet EAA har blitt enige om en forlengelse av den nåværende avtalen. NRK et av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM I friidrett I flere år fremover. Vi veldig glade for å ha sikret oss disse rettighetene frem til 2031. Det betyr at NRK vil vise det viktigste av internasjonal friidrett fram mot OL I Brisbane I 2032, sier Runar Østmo, rettighetssjef I NRK. Norsk friidrett har aldri vært på et høyere nivå enn det vi har opplevd de siste årene. NRK ser frem til å sende nye bragder I tida fremover. I mange år har vi hatt norske utøvere I den absolutte verdenstoppen. I tillegg dukker det stadig opp nye talenter som det skal bli svært spennende å følge med videre. Og med denne avtalen så sikrer vi at publikum I flere år fremover får anledning til å følge våre norske håp I mesterskap etter mesterskap, sier Espen Olsen Langfelt, sportsredaktør I NRK. Avtalen innebærer at NRK har sikret seg rettighetene til blant annet EM I friidrett I 2028 og 2030, indørs-EM I 2029 og 2031, og lag-EM I friidrett I 2030.

2029 og i 2031. Og NRKs rettigheter på internasjonal friidrett er følgende: sommer-OL 2028 i Los Angeles og i 2032 i Brisbane. Og VM i friidrett fra 2027 til 2030 og EM i friidrett fra 2026 til 2031 og Diamond League fra 2026 til 2029. Så det kan de fortelle om i en pressemelding. Og allerede i dag så begynner jo EM i friidrett også. Det er jo i Birmingham det skal foregå. Så da får vi ønske oss i den anledning også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm og resten av gjengen som skal da bidra der og skal kjempe om medaljer. Jeg ønsker dem i hvert fall lykke til. Men i hvert fall en gladmelding der i hvert fall om NRK som da har, som da sammen med Europeiske kringkastingsunion, EBU, har altså sikret rettighetene til friidretts-EM da fram til og med 2031. Og norske serier kan også følge mesterskapet da på NRK, kan de fortelle om i en pressemelding da som vi her på Radio Modum har fått.

0: Sito.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.
1: Organisasjonen Virke som forteller om at matprisveksten den fortsetter å avta. 12 måneders veksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å avta og endte med 1,1% i juli. Det viser den siste konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå SSB. Lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Trenden fra årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, og dette har fortsatt i juli, sier Bendik Solum Viste, direktør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke. Viste sier at det er positivt for både forbrukerne og dagligvareaktørene at prisveksten har kommet ned på nivåer nær det man så i årene før det store kostnadsøkningen i hele verdikjeden for matvarer. En lav og mer forutsigbar prisvekst er å foretrekke for både forbrukerne og bransjeaktørene, og priskonkurransen mellom dagligvareaktørene er sterk, noe som har medvirket til denne utviklingen, avslutter Vist. Og Virke altså, som vi har fått pressemeldingen fra, er også en hovedorganisasjon for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringen som står for halvparten av verdiskapningen i Norge, og vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. Og Virke altså forteller at matprisveksten den fortsetter altså å avta. Og det er altså prisene da på mat og alkoholfrie drikkevarer som avtar, og endte altså på 1,1% i juli. Det viser altså konsumprisindeksen da fra Statistisk sentralbyrå.

Skatteetaten har kommet med en pressemelding her som jeg har fått fra NTB, og de advarer nå mot ny svindelmetode, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldinga. Skatteetaten har avdekket omfattende svindelforsøk med fiktive fradrag, og da nå advarer etaten mot en ny utvikling der kunstig intelligens brukes til å lage troverdig, men falsk dokumentasjon i skattesaker. I arbeidet med skattemeldinga i år så ser Skatteetaten en tydelig økning i bruk av kunstig intelligens. Det er blant annet avdekket flere tilfeller der vedlegg framstår som troverdige, men i realiteten er det manipulert av eller laget ved hjelp av kunstig intelligens. Vi har sett helt åpenbare forsøk på misbruk, og ofte er disse KI-baserte vedleggene benyttet som falsk dokumentasjon når det er opplysninger som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Vi ser at det blir enklere å lage dokumentasjon som virker troverdig ved hjelp av kunstig intelligens, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark. Dette er en metode som går igjen i de målrettede kontrollene der Skatteetaten tidligere i år har avdekket omfattende organisert misbruk av fradrag. Skatteetaten har så langt anmeldt 5 tilretteleggere og varslet flere saker med tilleggsskatt og anmeldelser etter disse kontrollene. Noen av forsøkene er svært lette å gjennomskue, mens andre krever mer kontrollarbeid. Skatteetaten jobber selv aktivt med å bruke KI til å gjennomskue forsøk på å lage fiktive vedlegg, og kommer til å fokusere mer på dette fremover. Terskelen for å lage fiktive dokumentasjon kan ha blitt lavere med utbredelsen av KI. Vi ser på bruk av falsk dokumentasjon ved svindelen som alvorlig. Skatteetaten utfører kontroller som avslører forsøk på svindel, og konsekvensene kan bli svært store for deg personlig, advarer skattedirektøren. Dersom du fører opp feilaktige eller fiktive fradrag i skattemeldingen, må du betale tilbake med rente når dette oppdages. Du risikerer også tilleggsskatt på opp til 60%, og de groveste tilfellene politianmeldes. Alle skattemeldinger blir automatisk kontrollert når de leveres inn, og hvis du gjør endringer i skattemeldingen, kan Skatteetaten sjekke dette opp mot informasjon fra for eksempel banker og arbeidsgivere, eller sjekke det opp mot tall Skatteetaten selv sitter på. I tillegg foretar vi målrettet risikobaserte kontroller som skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelser er størst. Og så et annet fakta om Skatteetaten skjerper kontroller, står det. Etter å ha gjort flere tusen målrettede fradragskontroller, har Skatteetaten avdekket omfattende organisert kriminalitet. I juni kunne Skatteetaten fortelle at 5 personer Skatteetaten mener har fungert som tilretteleggere, er anmeldt til Økokrim og politiet, og det blir samtidig varslet at Skatteetaten kommer til å anmelde flere fremover. Og som et ledd i arbeidet med fiktive fradrag, har Skatteetaten fullført eller igangsatt over 5300 særskilte kontroller knyttet til ulike fradrag, som eksempelvis finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta. Og disse kontrollene er målrettet, risikobaserte og skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelse er størst. Kontrollene har avdekket feilaktige fradrag på litt over 2 milliarder kroner, noe som tilsvarer omtrent 440 millioner kroner i skattemessig verdi. Skatteetaten anmelder den groveste skattekriminaliteten. Skatteetaten anmeldte i 2025 totalt 285 saker til politiet. Skatteetatens anmeldelse førte i fjor til flere og strengere dommer. Og gjennomsnittsstraffa som følge av Skatteetatens anmeldelse i fjor var på over 12 måneder i fengsel, og i den strengeste dommen så fikk hovedmannen 6 år i fengsel i en omfattende tilretteleggersak. Så det kommer frem nå i en sak fra Skatteetaten har kommet ut med nå i dag, at de advarer også nå mot ny sin metode. Det er kunstig intelligens altså, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldinga. Dette kommer de frem med i en pressemelding i dag, som denne mandagen, som vi har fått fra NTB om.

Ja, for mange så dette oppå å si høstens vakreste eventyr, og det jaktsesongen som i gang nå i dag. Norges Jeger- og Fiskeforbund forteller om det i sin pressemelding her, som vi har fått fra NTB om, for nå også ventet det over for 180 000 nordmenn. August, det betyr jaktstart. Og jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og 10. august, altså i dag, så starter bukkejakta, og for mange så det selve symbolet på at jaktsesongen i gang. I forhold til mye annet matvilt her i landet, så rådyret en nykommer, sier Line Lillebø Osfoss, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss framsnakker gjerne viltkjøtt. Det en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan ete. Tidligere undersøkelser viser at storviltjakta står for minst 22 millioner middagsporsjoner i norske hjem. Og mange unge tar jegerprøver, for antallet som tar jegerutdanninga holder seg på et stabilt høyt nivå. I fjor bestod flere enn 12 000 jegerprøver, og de aller fleste under 30 år. Og jakt både kulturarv og en av de største friluftsaktivitetene her i landet. Interessen holder seg høy, sier Osvoss. Det betyr at det synes vi flott. Og vi gamle skal ta godt vare på de nyutdannede, slik at de får erfaring og gode opplevelser. Så litt om jaktfakta her, som hentet fra SSB, også Statistisk sentralbyrå. 550 000 nordmenn registrert som jegere, 184 000 betalte jegeravgifter forrige jaktsesong, og 12 000 bestod jegerprøver. Omtrent 2 av 3 som tar jegerprøver under 30 år. Og her bor rådyrjegerne, det også kildene hentet fra SSB. Over 40 000 nordmenn jakter på rådyr i løpet av en jaktsesong. De fleste bor i disse 6 fylkene: Trøndelag 7800, Agder 6500, Innlandet 5700, Akershus 4500, Østfold 3300 og Telemark 3000. Og så litt om jakttider. 10. august, det bukkejakta, også rådyr og gjess som det da kan jaktes på. 20. august, det reinsjakta som starter. 21. august, det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september så hjorten. 10. september det småvilt som rype, skogsfugl, hare med mer. Og 25. september da ordinær rådyrjakt og elg. 1. september i Kautokeino og Karasjok. Så det så da geografiske variasjoner som forekommer, som det også står. Men altså, i dag, 10. september altså, da starter også bukkejakta, rådyrbukkene som det nå kan jaktes på, og det altså fra 10. september, og det også ventetida nå som over for over 180 000 nordmenn, som det da skrives om i denne pressemeldingen, som det Norges Jeger- og Fiskerforbund som kommer med. Så får vi ønske alle jegere en riktig god jaktsesong da, som nå starter opp i dag. Og da må det passe bra å finne fram noe musikk som passer i forbindelse med jakta. Og vi har en kar her som, ja, det ikke Øystein Sunde denne gangen, men vi skal høre en som heter Kjetil Lillås med sangen Jaktvise.

0: at vi hadde ikke hjerte til å si nei.
1: Jaha!
2: Det var Kjetil Lillås med Jaktvise, som vi hørte. Nå kan du nominere noen, og som en i hvert fall unge håndverkere, for kjenner du en ung håndverker som gjør byggenæringa bedre? Det kommer fram i en sak her som Glava AS, eller Glava Isolasjon, kommer i en pressemelding som NTB har sendt oss. For nå skal de som bygger framtidens Norge hedre oss, og for tredje år på rad så kåres byggenæringas 30 største talenter under 30, og nå kan alle bidra til å løfte dem fram. Dette er talentene som bygger framtidens Norge, bokstavelig talt. De er en helt sentral og viktig del av norsk næringsliv, og derfor ønsker vi å feire og løfte dem fram, sier Markus Svenberg, markedsdirektør i Glava, Gyprock og Weber. Kåringa 30 under 30 skal for tredje år på rad nå hedre byggenæringas 30 største talenter under 30 år, og nå kan alle løfte fram unge talenter på 30under30.no. Initiativet til kåringa kom etter å ha sett hvordan talenter fra byggenæringa år etter år utelates fra ulike ledere og talentkåringer i norsk næringsliv. Vi ønsker å løfte fram solide talenter for å skape nye forbilder for alle som skal inn i yrket, og at de som allerede er en del av yrket får oppleve en høyere anseelse, sier Svenberg. Og 30 under 30-lista skal hedre de som er under 30 år, har fagbrev eller er under utdanning til fagbrev i byggenæringa, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, er en gjennomfører med tydelig resultat og er et forbilde som er stolt av faget sitt og ønsker å utvikle bransjen videre. Tall fra NHOs kompetansebarometer viser at mange bedrifter i byggenæringa mangler folk med riktig kompetanse. Samtidig vet vi at behovet for fagarbeidere bare vil øke, og det er gledelig å se at antallet nye lærlinger i bygg og anlegg har en liten økning eller flere år med nedgang. Men vi trenger å fortsette tiltak som fanger opp flere av talentene som trengs for å utvikle det som faktisk er Norges største fastlandsnæring, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Bygg. Og på byggeplassen så merkes det raskt når en erfaren fagarbeider slutter, og det ikke står en ny klar. I de mindre håndverksfagene er sårbarheten særlig stor, og løfte fram disse stemmene gjennom en kåring som dette er noe jeg håper kan få flere til å få øya opp for at denne næringa kan være et spennende og smart karrierevalg for framtida, sier Solli. Og når markedet snur, vil behovet for faglært arbeidskraft øke raskt. Glava, Gyprock og Weber står bak bransjeinitiativet 30 under 30, som er supplement til de ordningene som allerede finnes. Markus Svenberg, som selv er utdannet innen teknikk og industriell produksjon, kjenner problemstillingen fra egen erfaring. I mange år så har jeg sett hvordan de unge i vår næring altfor ofte havner i skyggen av andre bransjer. Derfor har det vært enormt inspirerende å se hvor mange som er blitt nominert og løftet fram gjennom de to årene vi har gjennomført denne kåringen, sier Svenberg. Han oppfordrer alle som kjenner til et hittil ukjent talent om å gå inn på 30 under 30 år og nominere dem, slik at de potensielt kan ende opp på den gjeve lista. Og da er også en nettside 30under30.no. Det er ikke bare en velfortjent klapp på skulderen til de unge forbildene som står på hver eneste dag. Det er også et viktig signal til de som kommer etter om at dette virkelig kan være et viktig og riktig karrierevalg, og dette er talentene Norge trenger. Det kommer fram da som Glava AS kom med da. Og Glava er også Norges største leverandør av isolasjonsprodukter til varmeisolering, lydisolering og brannisolering. Og de tilbyr isolasjon laget for norske forhold, skriver det. Så det er i hvert fall de som kom med den pressemeldingen også. Og de da, sammen med da selskapet Gyprock og Weber, har da satt igjen denne kåringen da, 30 under 30, som de nå har, det er vel en 2-3 år siden som de startet opp med den da, for å hedre da unge som nå skal bygge framtidens Norge. Og for å da rett og slett fremheve ta de talentene. Så den kåringen kan du være med på og få fram, kanskje hvis du kjenner noen som jobber I den bransjen da, som under 30 år.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var også telefon 952-82-680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 3101-5810, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: som du vil ha med deg noen meldinger hit, enten om det du som privatperson, lagret eller foreninga di. Vi har med av et arrangement som jeg skal arrangere, så tips oss gjerne om det. Det er helt gratis det, for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til Radio Modum, og da kan du bryte deg av enten å sende inn til oss på mail, postkrøllalfaradiomodum.no. Du kan også ringe til oss, det 31 01 58 10. Og med det så har vi kommet til veis ende i sommerradioen for i dag. Og nå blir det jo en oppdatering på de lokale nyhetene før ferietonen på plass fram til 17. Og mellom 17 og 19 så får du en oppsummering av sommerradioen for i dag. Da får du høre de innslagene som vi har sendt i dag. De får du høre om igjen da utover ettermiddag og kveld. Den som takk for følge i denne utgaven, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai som med deg i sommerradioen i dag. Og vi på plass igjen i morgen, vi. Så med det så får vi ønske deg en fortsatt fin mandag, og så sier vi på gjenhør. Takk for følge i dag.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Dette var Vamp. Kim du nå var, det en av de som var på førsteplass på norsktoppen i 2006. Og det var allerede 7. januar at Vamp kom inn på førsteplass med denne sangen. Alle platene i dag plukket fra norsktoppen i 2006. De aller fleste av de har vært innom førsteplassen. Ane Brun og Madrugada, de kom sammen ut med plata Lift Me og i 2005, og den smatt inn på førsteplass på norsktoppen den 21. januar i 2006, og ble liggende der i 5 uker.

Sivert Høyem og Ane Brun danna en fin duett her. Ja, så Sivert Høyem, han var jo kalenderen, han hadde med seg resten av Madrugada også. Og låta, den heter Lift Me. Kristine Gullbrandsen, hun er alene, og jeg skal spille årets Grand Prix-låt i Norge da fra 2006. Og den kom ikke sånn veldig bra an i den europeiske finalen, 14. plass. Og titlen på sangen, det er Alvedansen.

Julledansen, den holdt i 5 uker den på førsteplass på norsktoppen. Avstemningen i 2006, det foregikk ved at lytterne de kunne ringe inn sin stemme eller bruke internett. Neste plata nå, den holdt i 10 uker på førsteplass, ikke særlig veldig vanlig med så lenge. Men sånn ble det for Thomas Brøndbo og sangen «Du sa jeg var en drøm».

Etter at Thomas Brøndbo hadde lagt beslag på førsteplassen på Norsktoppen i 2006 med sangen «Du sa jeg var en drøm», så var det tid for Ditlev Marken, en kar som er bosatt i Trøgstad i Indre Østfold. Men når du nå hører sangen, både titel og tekst og ikke minst dialekt, så er det lett å skjønne at han er nok ikke egentlig derfra.

har gått. Ditlevmarken, en tur langs fjæra. 5 uker lå han inne på første plass med denne sangen, men han lå inne på lista i 21 uker, så det var jo opplagt en populær sang i 2006. Det var også den sangen jeg skal spille nå, da skal vi fortsatt holde oss til indre strøk, det må være lov å si det, når du kommer ifra Sør-Odal, eller nærmere bestemt fra Skarnes. Sangen som vi nå skal høre, det I Believe-artist Renate Lade.

Renate Lade. Titlen på sangen var I Believe. Den lå 4 uker på førsteplass på Norsktoppen i 2006. Dansbandet Johans fra Trøndelag, de holdt på førsteplassen i 3 uker med sangen Det gode liv.

Johans Det gode liv. Tre uker inne på første plass. Torgeir og kjendisene de bare sneia innom førsteplassen. De holdt den bare en uke. Sangen Mitt skip lastet med godt humør.

Tirna Noir, den ga jo Vamp ut på debutalbumet sitt God morgen søster I 1993. Jeg går ut fra at det denne versjonen med KORK som gjorde at de havna inn på norsk topplistene I 2006. Allikevel så valgte jeg her å spille originalversjonen, og da med Rita Eriksen som gjestvokalist, og sammen med Jan Toft. Neste plate som jeg nå skal spille, kanskje litt mer ukjent artist, Pitch. Fem jenter, men de har laget en fin versjon av Voi Voi. Voi!

behöver ju strängt tatt inte instrumenten och harmonierna sitter som en kule, sånt som här. Pitch kallade disse fem jentene seg, eller kaller seg, består av to tvillingpar, og Tora Augusta, nei, jeg skal ta navnet på alle, Anine Kruse, Benedikte Kruse, Ane Carmen Roggen og Ida Roggen, og altså Tora Augusta. Og dette var jo den kjente melodi Grand Prix låta Voi Voi, som Nora Brokstedt deltok med for Norge i 1960. De lå med denne versjonen en uke inne på Norsktoppen i 2006. En uke, det ble det også på Too Far Gone, og låta Elsk deg vilt.

far gone. Det en gjeng fra Flå I Sør-Trøndelag. Sangen her, det var Elsk deg vilt, som lå en uke på norsktoppen. Sier gubba, de lå to uker på førsteplass på norsktoppen. Sangen, sånn livet.

Akkurat som Too Far Gone, så også sidegubba ifra Sør-Trøndelag. De kommer fra Ålen I Sør-Trøndelag. Denne sangen her, som heter Sånn I Livet, det et av spora på albumet Sidegubba, som de ga ut I april I 2006. Den siste to platene, der ikke, de har ikke vært innom førsteplass, for at det så mange som har holdt lenge på førsteplass, at det var ikke nok til å fylle et helt program med førsteplass låter fra 2006. Så jeg har tatt for meg et par stykker som lå lenge inne på lista, og nesten kom til toppen. Først ut Trond Nilsen, og låta Sommer og sol I Storbruhøg.

Nilsen, han opprinnelig fra Leirefjord på Helgelandskysten, men nå bosatt i Oslo. Og denne sangen her, Sommer og sol i Storebruhørn, det var nok på mange måter gjennombrudslåta til Trond Nilsen. Den kom aldri opp til førsteplass på Norsktoppen i 2006. Annenplass ble best, men den lå inne i 8 uker. Siste plata i dag, det Vassengutane og Granada. Den lå på lista i 9 uker og kom som best til tredjeplass. Jeg heter Anders G. Andersen og ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da er jeg her igjen, jeg, med plater med norske artister, og altså nå Vassengutane.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Da er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Skal begynne med gruppa Love Affair I dag, og låten Everlasting Love.

Det var Jimmy Ruffin vi hørte der med What Becomes of the Broken Hearted. Da skal vi prøve å snurre gang Ray Adams her med låten Tatiana.

Det var gruppa New World. Vi hørte der med låten Aldership. Da har vi plukket fram Dave D. Dossi Bicke McIntitch, og låten den fremfører heter Marina.

Det var The Marmalade vi hørte der med Obladi, Oblada. Da skal vi sette i gang Gary and the Pacemakers med It's Just Because.

Det var The Small Faces vi hørte der med Afterglow of Your Love. Da skal vi slippe til Fats Domino og låten Want to Come On Back.

Det var Bill Haley and his comments vi hørte der med We're Gonna Rock Around the Clock. The Hollies skal vi gjøre nå med Jennifer Eccles.

Det var gruppa The Birds vi hørte der med låten Renaissance Fair. Da det Swinging Blue Jeans som skal få slippe til med Good Golly Miss Molly.

0: Tabby Shaker var det som sang Tiger. Da skal vi fortsette her med Peter Lundblad. Det ble siste plat i dag, men før han så skal vi prøve å få i gang. Ja, vi tar Til meg til havet med Peter Lundblad. Det, vi tar Fabian, nei det gjorde vi ikke, Fabian hadde vi. Da tar vi det var Tiger med Fabian vi hørte i stad, og så skal vi høre Stubby Checker med Hei Baba Needle, og så skal Peter Lundblad få avslutte med Ta meg til havet, og med dem så takker Johan Bergan for i dag.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Sør-Øst politidistrikt mottok 3 henvendelser fra innringere fredag kveld og natt lørdag. Klokka 22.15 fikk politiet melding om støy og grisekjøring i Statsbergveien. Innringer klagde på støy og grisekjøring fra motorsykler og firehjulinger. Politiet valgte å ikke sende patruljer ut på daværende tidspunkt, opplyser pressevakta hos Sør-Øst politidistrikt til Bygdeposten. Rett før midnatt fikk politiet en ny melding om ungdommer som laget støy og herja litt på Gjethus, ifølge innringer. Og kvart på ett natt til lørdag mottok politiet enda et tips om støy og grisekjøring i Vikersund, også da hvor motorsykler og firehjulinger ble nevnt. Da fikk vi sendt en patrulje, men når de kom fram var det nok for sent. Da var det helt stille på sted og ingen å se. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag formiddag ut til Sinkveien i Modum for kontroll av et branntilfelle. Det melder Sør-Øst 110-sentralen like før klokka 11.30. Vaktleder Øystein Dølen forteller klokka 11.50 at det dreier seg om røykutvikling fra en vaskemaskin. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen presiserer at det dreier seg om en tørketrommel hvor det har blitt varmgang og mye røyk. Vi har koblet fra og hjelper dem med å lufte ut med en av våre vifter, sier Ludvigsen. Ifølge han var det ikke åpne flammer, kun røyk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den ene av sjåførene hadde bare hatt førerkort for tung MC i 2 uker før det gikk gærent. Dette er en type kjøring vi ser svært alvorlig på. E18 er en av landets mest trafikerte veier, og det er helt uakseptabelt å kjøre her med slik risiko, sier politioverbetjente Linda Øvreng Rolandsen til Drammens Tidende. Sent i juli kappkjørte 2 sjåfører i 20-åra på E18 i Lie, nærmere bestemt i Fosskolltunnelen. Den ene sjåføren kjørte en MC, mens den andre kjørte en personbil. Kappkjøringa skjedde på natta, og ifølge operasjonssjef Ottar Steinstø ble de 2 sjåførene målt til henholdsvis 134 og 122 km i timen. Det de 2 sjåførene neppe hadde fått med seg, var at de ble fulgt av en bil fra UP. Dermed kunne politiet sikre seg både bilder og video av ugjerninga. Ifølge Rolandsen endte hendelsen i første omgang med at begge førerne ble anmeldt og mistet lappen på sted. Nå er begge førerne sikta for hastighetsoverskridelse og uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til Drammens Tidende. UP-leder Rolandsen, som forteller at hun har snakket med den aktuelle UP-patruljen, er fint lite imponert. Ved høye hastigheter har man svært lite sikkerhetsmarginer, og et lite feilgrep kan få katastrofale konsekvenser, ikke bare for de involverte, men også for helt uskyldige trafikanter som tilfeldigvis befinner seg på veien. Hun forteller videre at dette tilfellet hadde føreren av motorsykkelen tatt førerkortet for klasse A under 2 uker tidligere. Vi ønsker å være tydelige på at denne type hensynsløs kjøring er noe som blir møtt med konsekvente reaksjoner fra politiet sin side. Hva som blir eventuell straff for de 2 sjåførene er foreløpig usikkert. Ifølge Svorstøl er saken med MC-føreren ferdig etterforska og venter på en påtaleavgjørelse. Altså om saken for begge for eksempel skal da videre i rettssystemet eller henlegges. Den andre saken er fortsatt til etterforskning. Ifølge Svorstøl har ingen av sjåførene i skrivende stund engasjert forsvarere. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi tar med oss litt sport. Fredag har verdens beste skiskyttere hatt en såkalt skyteduell under Blinkfestivalen i Sandnes, og best av alle ble Sivert Bjørndalen fra Simostranda. Den såkalte skyteduellen inkluderte flere av verdens beste skiskyttere, men ikke rulleski. Skytinga foregikk i heat, og best blant herrene ble Sivert Bjørndalen. Dette melder NRK. Bjørndalen er nevøen til den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, og sikret seier foran landslagsprofiler som Sturla Holm Legreid og Martin Uldal. Oceane Michelon stakk av med seieren på kvinnesida, og hun og Bjørndalen møttes deretter i en såkalt superfinale. Her gikk Styrmostrandas mann seieren ut av duellen. Den franske konkurrenten stoppet opp i serien for å gratulere vinneren. Jeg må bare si bravo, sier Michelon til NRK. Profiler som Ingrid Landmark Tandrevold og Caroline Knotten klarte ikke å nå finalen, og det var hele 5 franske innslag blant de 12 finalistene i dameklassa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal ha litt mer sport. Daniel er tilbake i buren når MFK åpner høstsesongen. Med sein kampstart ligger det an til en flomlyskamp med lokal Champions League-feeling når Modum FK tar imot Lier IL til høstsesongens første kamp på Rolighetsmoen mandag kveld. Det har blitt trent veldig godt i sommer, og vi spilte nylig av uavgjort i en treningskamp mot Teie fra Vestfold, sier trener Øyvind Kjølstad. Han forteller at målet er å finne hver kamp denne sesongen, er å vinne hver kamp denne sesongen, høstsesongen, for å så se hvor det ender til slutt. Og Daniel Bjølgerud Myhre er tilbake etter avtjent verneplikt i Nord-Norge og vokter MFK-målet, og det passer veldig bra i og med at Jonas Ødegård Holmen fortsatt er ute av spill på grunn av fingerbrudd, og at låneperioden til Albert Brekke Kristiansen fra Hønefoss BK er over. Modum FK stiller en skadefri tropp og er superklare til høstsesongen. Erik Bekken har flyttet til Bergen for å studere og vil bli savnet, mens Steffen Grønhovde Eidal og Håvard Solheim er tilbake etter skade, noe som gjør at valget er mange når Kjølstad Skikstein skal ta ut laget. Lier er sterkt forbedret etter å ha vi slo dem 4-0 og 5-1 i serie og cup i våres, så det blir slett ikke noen walk in the park for MFK-gjengen på flotte og så langt i sesongen. Sesongen meget godt besøkte Rolighetsmoen mandag kveld. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da politiet slo til mot en bolig i Ringerike, fant de en cannabisplantasje. Lørdag ble 4 menn fremstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett, sikta for grov narkotikovertredelse eller medvirkning til dette, etter at politiet fant en cannabisplantasje i kjelleren på et bolighus like utenfor Hønefoss. Politiet aksjonerte mot adressa torsdag ettermiddag, og seksjonsleder Henriks Fagerås ved forebyggende og etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon sier at saken er under etterforskning, og det gjenstår flere undersøkelser. Politiet fikk kunnskap om adressa etter tips fra publikum. En politipatrulje oppsøkte adressa og påtraff til sammen 4 personer som ble pågrepet på sted, opplyser Fagerås. Der ble det samtidig avdekket en cannabisplantasje i kjelleren på huset. De 4 siktede er avhørt av politiet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, bekrefter etterforskningslederen. Fagerås forteller at det ble tatt beslag i mellom 50 og 100 planter og en del ferdige toppskudd som lå til tørking. En 37 år gammel mann som oppholdt seg i leiligheten har erkjent straffskyld både i politiavhør og under rettsmøte. Han er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, framgår det i kjennelsen fra Buskerud tingrett. Andrea Wisløf og Sara Marie Skjelstad i Aurlien Vårdal og Co. advokatfirma forsvarer 37-åringen. Vår klient har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen, bekrefter Wisløf, som per nå ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Også huseieren, en 34 år gammel mann, er fengslet i 4 uker. Retten mener det er sannsynlig at han kjente til produksjonen i kjelleren og la til rette for den. Christian Schumacher forsvarer 34-åringen sammen med Stian Hatleberg fra advokatfirma Buttingrud. Klienten erkjenner ikke straffskyld og motsatte seg fengslinga. Det er ikke avklart om kjennelsen vil bli anka, uttaler Schumacher til Ringerikes Blad. 2 andre menn ble også pågrepet på sted da politiet aksjonerte. En 56 år gammel mann forsøkte å løpe fra politiet da det dukket opp. Han nekter for straffskyld, men ble fengslet i 4 uker, og mannen anka kjennelsen på sted, skriver Buskerud tingrett i kjennelsen. En 41 år gammel mann hevda ifølge kjennelsen at han kun var på kort visitt, men retten festa ikke lit til forklaringen. I bilen hans fant politiet blant annet en plantepinne identisk med dem som ble brukt I plantasjen. Han ble fengslet I 2 uker. Og Ringerikes Blad har foreløpig ikke kommet I kontakt med forsvarerne til de 2 mennene, og tingretten mener det nærliggende fare for at bevis kan bli forspilt dersom de siktede settes på fri fot. Og politiet jobber ut fra en hypotese om at det kan være flere bakmenn eller medvirkende I saken. Kjelleren var innredet på en måte som tyder på at personene som står bak I dyrkingen har kunnskap om cannabisproduksjon. Sånn sett det profesjonelt satt opp, sier Fagerås. Mener dere dette knyttet til et større organisert nettverk? Om det en del av et større nettverk vanskelig å svare på nå, men det noe vi undersøker, svarer etterforskningslederen. Og hva anslår du at salgsverdien på det som ble produsert I plantasjen ville vært på gata? Det vanskelig å anslå gateverdi på nåværende tidspunkt. En sentral del av etterforskningen å undersøke produksjonspotensialet, blant annet hvor mange gram ferdig marihuana det sannsynlig å produsere per plante på sted, svarer han. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om innbrudd hos et firma I Krøsra lørdag. Litt før klokka 16 lørdag ettermiddag så mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og det skal ha blitt skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært I kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbruddet I Krøsra lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsra, og der hadde det blitt skjært høl I flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det snakk om Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her I dag, både over ødeleggelsene og hva som stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum til Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos 2 bedrifter på Kilemoen I Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, og så her hadde det blitt skjært høl I plasthaller og klept gjerder for å komme seg inn. Det vanskelig å ikke se slike hendelser I sammenheng. Metoden den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og I Krøsra innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av 2 maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilder av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre sikret, og vi venter på svar på disse. Men sånt tar lengre tid enn på film. Når det snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert I systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger I politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de 6 kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bygdeposten har I etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært I nærheten av 2 andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan siden vi ikke har bildet av noen bil på Slettemoen ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig vil vi gjerne ha beskjed. Vi avhengig av at folk observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde og det kan hjelpe politiet I vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga I Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien I Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hølet utviklet seg. Vi fikk melding om hølet mandag 3. august og dro ut for å se. Hølet hadde oppstått I grøfta ved Eikeveien og Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunen. kommunalteknikk I Modum kommune. Kristiansen glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbipasserende plasserte en stor kvist I hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud, etter at Krødebanen startet brann på jorda hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet I Modum rykket ut en melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte, og da hørte jeg en merkelig knitrelyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere I halmen enn I kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna og Hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn loven som sto I faren. Da jeg sa at det to bolighus og et stabbur I tillegg, ble hun litt stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spilt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det litt vind I dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krødebanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn I år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krødebanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg I sesongen. Med bakgrunn I de siste dagers regnvær var vurderingen I dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna I beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut til Modum Rådhus I Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd I garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lyset inne I garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame I 30-årene, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet av pågripet. Politiet fikk også kontroll på en mann I 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det foreløpig uklart om det har blitt stjert noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien I Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet fremme på stedet og opplyser at det kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert stedet, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Kato Ludvigsen ved Modum Brannvesen forteller at Krødebanen har fått beskjed om å stanse videre avgangen frem til deres vannvogn klar. Normalt sett denne med når Krødebanen kjører, men I dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 10. august.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Du kan sende for eksempel en gratulasjon til noen som har bursdag, en hilsen eller et plattønske. Det kan du. Og undertegnet som sitter her, det Ronny Nymoen. Telefonnummeret dere benytter til å sende en gratulasjon, hilsen eller et plattønske 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll@radiomodum.no. Starter med Katie Melua her med Golden Record.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Har fått inn et plateønske her nå, det Kirsti Sparbu vi skal høre med Nordlandsnetter.

Kirsti Sparbo var det her med Nordlandsnetter, som var et plateønske. Har du et plateønske? En gratulasjonshilsen til noen som har bursdag i dag? En vanlig hilsen kan du også sende. Telefonnummeret 3101-5810. E-postadressa det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Nå kommer et par låter. Først Mike and the Mechanics med Another Cup of Coffee. Litt egen reklame, og så skal vi få høre Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side. Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Bjørns orkester var det her med Sommeren min varer evig. Lighthouse Family er neste her vi skal høre nå, det Ocean Drive.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Neste vi skal høre The Kinks med Sunny Afternoon.

The Kinks var det her med Sunny Afternoon. Morgan Sulele og Admiral P skal vi høre nå med Seriøst. Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan Sulele.

Morgan Sulelo og Admiral P. med Seriøst var det der. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutte med Michael Bublé her og It's a Beautiful Day.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdalen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.